0: Радіо Респект. Слухай українське.
1: Скільки нас таких самотніх

0: Соціальна реклама.
1: Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах Нангу Лайф.
2: Від Шевченка до Сократа.
3: Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. Сократ.
2: Від Шевченка до Сократа.

0: Знайдено на мапі. Координати цікавого.
1: Привіт, з вами Олександра Шевчук. І сьогодні я запрошую вас туди, де природа не кричить. Вона говорить пошепки. Місце, де дерева не просто частина ландшафту, а справжні охоронці тиші, спокою і давніх таємниць. Сьогодні ми мандруємо в Чорний ліс, один із найбільших лісових масивів Центральної України. Неймовірне місце, яке чомусь залишається поза мейнстрімом. Але повірте, тут є що побачити і відчути. Чорний ліс розкинувся на понад 90 тисяч гектарів у Кіровоградській області. Це справжній зелений океан, який оточує тебе з усіх боків. Хвойні дерева, могутні дуби, берези, зарослі папороті, джерела, які ніби сховані від часу. Усе це створює особливу атмосферу спокою і сили. Цей ліс не просто красива природа, він має характер. Історики вважають, що саме тут колись проходили заповідні мисливські угіддя Великого князівства Литовського. А пізніше густі ліси, що ховали козацькі схорони та повстанські стежки. А ще тут ходять легенди. За переказами, назва «Чорний ліс» з'явилась не через колір дерев, а через їхню густоту. Промінь сонця майже не пробивається крізь крону, і вдень тут зберігається м'яка темрява. Місцеві досі кажуть, у Чорному лісі час наче тече інакше.
0: Координати цікавого.
1: Сюди точно варто приїхати, бо це ідеальне місце, щоб відпочити від міського шуму та від нескінченного інформаційного потоку. Тут не буде вай-фаю, але буде щось важливіше – контакт із собою. У Чорному лісі ти ловиш момент, коли все сповільнюється, коли просто йдеш стежкою, слухаєш, як шарудить листя, як кличе зозуля, і починаєш дихати глибше та легше. А ще це місце для тих, хто любить піші мандрівки, велопрогулянки, збір трав чи ягід, а також для справжніх фанатів лісу, які не бояться заблукати на кілька годин у хорошому сенсі цього слова. До речі, частина Чорного лісу входить до складу Національного прикордонного парку «Чорний ліс», а також охороняється як регіональний ландшафтний парк. Тут збереглися унікальні рослини, чисті джерела, а в повітрі – цілющі фітонциди, особливо навесні і на початку осені.
0: Координати цікавого.
1: Чорний ліс – це гарне місце, щоб просто видихнути, побути на природі, пройтись спокійною стежкою, послухати, як шелестить листя. Тут добре і наодинці, і з тим, з ким не треба багато говорити. Якщо ви шукаєте тишу і щось справжнє, вам точно в Чорний ліс. З вами була Олександра Шевчук. Україна ще має багато місць, які варто побачити. Побачимось на наступній зупинці нашої подорожі.
0: Знайдено на мапі. Координати цікавого.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертайтесь за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.

Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068-797-8120. 068-797-8120. Приєднуйся до захисників.
2: Програма «Сила слова».
3: Увага, новий правопис. Пів пишемо окремо. Спростили написання числівника «пів» у значенні «половина» з іменниками. Тепер завжди правильно буде писати окремо. Пів аркуша, пів години, пів відра, пів міста, пів огірка, пів острова, пів яблука, пів ящика, пів ями, пів Європи, пів Києва, пів України. Якщо ж пів з іменником становить єдине поняття і не виражає значення «половини», то їх пишемо разом. Пів аркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт, півовал, півострів.
2: Сила слова.

Вітаю! З вами Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кадаш. Його ім'я вже належить історії. Усього кілька років продовжувалася музична кар'єра обдарованого співака і гітариста. Його творчість – один із справжніх піків рок-музики кінця 60-х, навіть тепер змушує стискатися серця слухачів, людей іншого покоління. Це музикант, котрий не приймав дійсності, і єдиний вихід, який він бачив – це втеча в країну романтичних мрій. Джиммі Хендрікс.

Джеймс Маршал Хендрікс народився в 1942 році в Сіетлі. Родина була дуже бідною. Майже усі враження Джиммі про дитинство пов'язані зі спогадами про злидні. Він дуже любив музику. У недільній школі навчився грати на органі, роялі і гітарі. Співав у хорі псалми. Вдома грав на губній гармоніці. Музикою його дитинства став блюз. І цей блюзовий настрій оволодів ним на все життя. Армія. Десантні війська. Невдалий стрибок і ушкодження хребта. Будучи прикутим до ліжка, Джиммі продовжує грати на гітарі. Після госпіталю потрапляє в колективи видатних блюзменів – Бібі Кінга, Літла Річарда, але далеко не на перших ролях. І змушений грати те, що від нього вимагають, залишаючись при цьому без копійки. Нарешті Джиммі переїжджає в Нью-Йорк, де організовує власну групу, граючи в одному з клубів. Якось там же опиняється колишній гітарист групи Animals Чес Чендлер. Вражений талановитою грою Джиммі, Чендлер пропонує йому вигідний контракт на роботу в Європі. Наступного дня Чендлер приводить із собою керівника Animals Еріка Бердона, і в усіх складається одностайна думка – Хендрікс – феномен.

У Лондоні Хендрікс збирає групу «Життєвий досвід» Джимі Хендрікса. Підбір музикантів проводився на конкурсній основі. Результат цього – тріо без рояля і органа, центр ваги якого переміщений на соло-гітару. Весь 1967 рік успіх ішов по наростаючій. Тріо вражало Європу. Домінує соло-гітара. Вокал відсунутий на другий план, начебто доповнюючи гітару, додаючи музичній картині нових відтінків. Голос ніби в діалозі з гітарою. Питання-відповідь. Це була стара блюзова схема, яка сягала корінням ще африканського минулого.

Наприкінці 67-го року Джиммі, уже як суперзірка, відвідує Америку. Американці приймають його прохолодно, і тріо приєднують на концертах до популярних груп. Але з перших концертів стає ясно – грати після тріо Хендрікса не міг ніхто і ніколи. Джон Леннон, уперше потрапивши на концерт Джиммі, заявив: «Це не просто музикант, хоча музикант він фантастичний. Це ціле явище». У чому причина такої сили впливу на аудиторію? Напевне, в тому, що лише під час виступу, відчуваючи контакт зі слухачами, Джиммі був щасливий, перестаючи відчувати самотність. 1968 рік. Рік абсолютного визнання. Джиммі одержує звання кращого артиста року. Блюзмени, джазмени, рок-музиканти – усі згодні з тим, що імпровізації Хендрікса переступають межі досягнутого.

Хендрікс обладнав свою студію і проводив там свої експерименти в пошуках нових засобів вираження. Напевно, не було в історії рок-музики зірки, яка б так піклувалася про підвищення музичного рівня, про якість своїх записів, навіть про порядок розташування пісень в альбомі. Джиммі віддає гітарі багато часу, іноді граючи більше 12 годин. Гастролі, переїзди. У Джиммі бракує часу для реалізації своїх серйозних задумів. Хендрікс приносив так багато грошей фірмам грамзапису і менеджерам, що вони дозволили йому взяти тайм-аут.

До кінця свого 27-річного життя Джиммі помітно втомився. Були моменти, коли у нього відкривалося друге дихання. Так було на фестивалі «Вудсток», де він грав 2 години, і півмільйонна аудиторія просто ревіла від захоплення. Але акули шоу-бізнесу вимагали усе більшого. Липень 70-го – фестиваль на острові Вайт. Публіка підтримує виступ Хендрікса під проливним дощем. Джиммі повернувся додому дуже втомленим. Він прийняв снодійне, щоб відпочити, але доза була завелика. І до ранку, не приходячи до свідомості, Джиммі вмер. Смерть великого майстра вразила всіх. Час Хендрікса – це час хіппі та їхньої віри в силу любові і добра. Усе це відображено в музиці Хендрікса. Одна з кращих його пісень – «Третій камінь від сонця». Для Джиммі це наша земля. І, мабуть, треба бути досить великим, щоб бачити її такою маленькою.

0: зустрічей. З вами був Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кардаш. Crazy Box.
1: Радіо Респект. Разом до перемоги.

0: Цей день в історії.
1: 1838. Діячі російської культури, продавши портрет поета Василя Жуковського, роботи живописця Карла Брюлова, викопали із Скрипальської неволі у пана Енгельгарда українського поета Тараса Шевченка. 1904. У Великій Британії Фредерік Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою Rolls-Royce. 1927. У США створено Академію кіномистецтв, яка зараз вручає призи Оскар. 1943. Нацисти розстріляли кілька сотень євреїв із гетто у Тернополі. 1945. З'явилася декларація проводу ООН після закінчення Другої світової війни, яка містила заклик продовжувати боротьбу, покладаючись на власні сили, накреслювала широку програму і тактику дій. 1986. Зони евакуації навколо Чорнобиля збільшують до 30 кілометрів. Почалася евакуація 29 тисяч мешканців цієї зони. 1987. Американський астрофізик Чарльз Хайдер вирішив припинити так зване голодування, яке він нібито проводив із 23 вересня 1986 року. Метою Хайдера було домогтися від уряду США конкретних кроків задля ліквідації ядерної зброї до 2000 року. 1988. Компанія PepsiCola стала першою західною фірмою, яка викупила рекламний час на радянському центральному телебаченні.
0: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.

Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді? Що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Działanie realizowane jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja, Polskie Media na Ukrainie 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора і не може бути ототожнювана із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду «Свобода і демократія».
1: Радіо Респект. Слухай українське.
2: Соціальна реклама.
3: Страх не йде у бій. Він сковує. Він змушує відступати. Але не тебе. Ти робиш крок уперед. 104-та окрема бригада територіальної оборони України. Ті, хто перемагає страх та виборює перемогу. Зарплата від 50 до 120 тисяч гривень. Професійна підготовка, побратими, сучасна зброя. 098-104-0104. Телефонуй. Страх. Обираєш ти.

0: землетрус може змінити швидкість обертання землі. Міфи про вампірів виникли частково через нестачу знань про сказ. Молекули води, яку ти п'єш, можуть бути старшими за сонце.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. Разом до перемоги. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Актуально про атомну енергетику.
2: Вітаю, ви слухаєте тижневик «Актуально про атомну енергетику». Сьогодні у випуску. «Енергоатом» повернув до роботи перший відремонтований у 2026-му енергоблок. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Понад 90 американських компаній об'єднаються для розвитку ядерного паливного циклу. Всесвітній інститут ядерної захищеності та громадська організація «Українське ядерне товариство» оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння між організаціями. Більше інформації слухайте у випуску. 28 квітня 2026 року після планово-попереджувального ремонту фахівцями «Енергоатома» успішно приєднано до енергомережі енергоблок Хмельницької АЕС. Триває набір потужності. Це перший відремонтований енергоблок у межах ремонтної кампанії 2026 року. Цитата. «Ми маємо річний план ремонтних робіт, узгоджений з Міністерством і Укренерго, і дотримуємось його. Під час цієї кампанії ми виконуємо планові ремонти на всіх АЕС, проводимо ревізію, заміні обладнання, яке вичерпало свій ресурс, перевантажуємо паливом», зазначив керівник «Енергоатома» Павло Ковтонюк. Атомники достроково завершили ремонт, скоротивши термін робіт на 4 доби. Це забезпечить додаткові 70 мільйонів кВт на годину виробленої електроенергії. Цитата. «Ремонтна кампанія розпочалася у квітні і триватиме до жовтня. Плануємо роботи таким чином, щоб розтягнути їх у часі і не створювати суттєвого дефіциту в мережі. Основна ціль – підійти до осінньо-зимового періоду в готовності працювати всіма 9 блоками, розташованими на підконтрольній Україні території», додав керівник «Енергоатома». 28 квітня на майданчику Хмельницької атомної електростанції відбулася 57-ма ротація постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. До складу нової команди міжнародних спостерігачів увійшли експерти з Литви та Франції, які змінили попередню групу. Протягом 3 тижнів фахівці працюватимуть на електростанції, здійснюючи моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки, огляд ключових об'єктів та фіксацію поточної ситуації. Основною метою місії є контроль за дотриманням 7 основоположних принципів МАГАТЕ із забезпечення ядерної безпеки та захищеності в умовах воєнного стану. Присутність міжнародних експертів залишається важливим елементом незалежного контролю та об'єктивної оцінки безпеки функціонування атомної електростанції. У Сполучених Штатах Америки запустили ініціативу для стимулювання підвищення потужності діючих блоків та відновлення експлуатації АЕС. Нова ініціатива уряду передбачає надання дешевих фінансових ресурсів у межах програми Utility Power Reactor Incremental Scaling Effort з метою введення в енергосистему близько 5 гігаватт до 2029 року. Держава готова виділити 289 мільярдів кредитів, які покриватимуть до 80% вартості проєктів за привабливими ставками. Основний акцент зроблено на так званих апрейд – підвищення максимальної потужності діючих атомних станцій. З 1970-х років Комісія з ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки схвалила 171 таке рішення, що забезпечило приріст близько 8 гігаватт. Очікується, що до 2032 року регулятор отримає ще 32 заявки на модернізацію, які зможуть збільшити встановлену потужність на 2,4 гігаватта. Крім того, перезапуск АЕС «Палісайдс», АЕС «Крейн» та АЕС «Дуейн Арнольд» може додати близько 2,2 гігаватта нових потужностей. Інші заходи включають підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності, модернізацію теплових систем, зокрема заміну турбін і сепараторів вологи, а також перехід на 24-місячні паливні цикли. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом» на чолі з Руміною Вешлі. Обговорили пріоритети роботи і розвитку компанії. Одне з ключових завдань – нарощування потужностей атомної генерації, яка буде основою нової енергетичної архітектури України. Амбіція України – 25 гігаватт номінальної потужності атомної генерації до 2050 року. На порядку денному – завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі зведення п'ятого і шостого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Україна має потужний потенціал у галузі, який потрібно використати, щоб побудувати вертикально інтегровану систему, починаючи з видобутку уранового концентрату, налагодженням процесу виробництва ядерного палива, роботою атомних електростанцій і завершуючи цикл зберіганням відпрацьованого ядерного палива. Всі етапи цього процесу можуть бути реалізовані в Україні. Важливим кроком на цьому шляху є корпоратизація «Східгаз-ЗК» і приєднання його до «Енергоатому». Відповідний законопроєкт вже внесли до Верховної Ради, наголосив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України. Понад 90 американських компаній об'єднаються для розвитку ядерного паливного циклу. Ініціатива Офісу ядерної енергетики Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки Nuclear Dominance покликана залучати галузевих партнерів для забезпечення ланцюга постачання ядерного палива країни. У межах консорціуму ядерного паливного циклу, створеного відповідно до Закону про оборонне виробництво, федеральний уряд співпрацюватиме з вітчизняною ядерною промисловістю, щоб гарантувати достатні запаси ядерного палива як для існуючого парку реакторів, так і для майбутніх передових реакторів. 90 компаній охоплюють всі етапи ланцюга постачання ядерного палива – від видобутку та переробки руди до конверсії, збагачення, деконверсії, виготовлення палива, його переробки та зберігання відпрацьованих матеріалів. Ініціатива розпочнеться із серії 60-денних спринтів, спрямованих на швидке досягнення прогресу у визначених цілях консорціуму. За перший квартал 2026 року «Енергоатом» сплатив понад 78 мільярдів гривень за послуги ПСО. Товариство продовжує нести ключове фінансове навантаження в системі підтримки соціального тарифу. Завдяки внескам НАЕК держава утримує тариф на електроенергію для мільйонів українських родин на рівні нижчому за ринковий. У першому кварталі 2026 року товариством було сплачено за послугу ПСО 78 мільярдів гривень разом із податком на додану вартість. Загалом за роки війни Росії проти України з 2022 до 2025 року «Енергоатом» сплатив за послугу ПСО понад 530 мільярдів гривень. Генеральний директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль закликав Італію зважити на сучасні обставини для зміцнення енергетичної безпеки та економічної стабільності. Італія наразі не має діючих ядерних енергоблоків і значною мірою залежить від імпорту електроенергії, зокрема виробленої на атомних станціях у сусідніх країнах, таких як Франція. Будівництво атомних електростанцій заборонено після референдумів в Італії 1987 та 2011 років. Водночас уряд працює над створенням правил, які можуть дозволити скасування цієї заборони через впровадження новітніх ядерних технологій. Італія була серед першопрохідців у сфері ядерної енергетики та мала 4 атомні електростанції. Українське ядерне товариство долучилося до проведення художньо-технологічної виставки «Чорнобиль. 40 років по тому. Історія, яка зобов'язує». 24 квітня у столиці відбулося офіційне відкриття масштабного просвітницького проєкту, присвяченого 40-річчю Чорнобильської аварії, організованого Державним агентством України з управління зоною відчуження за підтримки міжнародних партнерів. Українське ядерне товариство та Energy Safety Institute долучилися як комунікаційно-інформаційні партнери заходу. Експозиція виставки побудована як подорож крізь час, розділена на три тематичні зали. У залі світло ще не згасло, гості занурюються у минуле через артефакти Прип'яті та меморіали ліквідатора. Зала теперішнього «Світло, що працює» демонструє роботу об'єкта укриття, нового безпечного конфайнменту та сучасні виклики ядерній безпеці. Фінальна частина «Світло майбутнього» присвячена новітнім технологіям аварійного реагування, робототехніці та науковим візуалізаціям, що формують культуру безпеки для нових поколінь. Виставка працюватиме додатково до 3 травня включно на головному майданчику виставкового комплексу «Торонто-Київ» у Києві. Всесвітній інститут ядерної захищеності World Institute for Nuclear Security та громадська організація «Українське ядерне товариство» оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння між організаціями. Згідно з угодою, обидві організації об'єднають свій досвід у сферах ядерної захищеності, включаючи кібербезпеку, протидію внутрішнім загрозам та безпеку ланцюгів постачання шляхом обміну інформацією, спільних досліджень і публікацій, а також заходів із розбудови потенціалу. Цитата. Зміцнення ядерної захищеності потребує надійного партнерства та спільного досвіду. Цей меморандум з Українським ядерним товариством об'єднує наші взаємодоповнюючі сильні сторони для регулювання на мінливий ландшафт ризиків ядерної безпеки, зазначив виконавчий директор ВІНС Ларс Ван Дасен. Зокрема, вивчення досвіду України допомагає світовій спільноті посилювати спільну здатність передбачати ризики та будувати стійкі захищені ядерні операції в умовах дедалі складнішого середовища загроз. Цитата. Підписання цього меморандуму є важливим кроком для української ядерної спільноти. Ми віримо, що об'єднання наших зусиль зміцнить культуру ядерної безпеки та надасть нові можливості для професійного зростання та міжнародної співпраці для понад 3000 членів Українського ядерного товариства, наголосив Володимир Холоша, президент Українського ядерного товариства. Ви слухали тижневик актуально про атомну енергетику. Більше інформації шукайте у соцмережах НАЕК «Енергоатом» Хмельницької атомної електростанції та Українського ядерного товариства.
1: Випуск створено за сприяння Українського ядерного товариства. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У світі все мудро влаштовано. Все, що потрібно, не складно. Все, що складно, не потрібно. Григорій Сковорода.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім».

0: Скажіть додаток Радіо Дім одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток Радіо Дім. І радіо завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
4: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
5: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
2: Програма «Сила слова».
3: Увага, новий правопис. Пів пишемо окремо. Спростили написання числівника «пів» у значенні «половина» з іменниками. Тепер завжди правильно буде писати окремо. Піваркуша, півгодини, піввідра, півміста, півогірка, півострова, півяблука, півящика, півями, півєвропи, півкиєва, півукраїни. Якщо ж «пів» з іменником становить єдине поняття і не виражає значення «половини», то їх пишемо разом. Піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт, півовал, півострів.
2: Сила слова.

0: Вітаю! З вами Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кадаш.
1: Сьогодні ми будемо говорити про групу, чия назва завжди асоціювалася зі справжнім хард-роком. Учорашні студенти, архітектор, проєктувальник мостів, радіоінженер і дизайнер віддали перевагу кар'єрі професійних музикантів. Так на авансцені британського хард-рока з'явився шотландський квартет «Назарет».

Випуск першого альбому в 1971 році і гастролі по Європі і Англії мало змінили положення групи. Серйозні іспити для Назарет наступили роком пізніше, під час гастролі по Америці з Deep Purple. Саме басист Роджер Гловер виправив положення Назарет, ставши їхнім продюсером. Гловер звернув увагу музикантів на широкі можливості хард-рока, уміло відтінив Назарет більш важким забарвленням в музиці. У результаті група знайшла яскраву індивідуальність. Маккаферті заспівав хрипким фальцетом. З'явилися могутні, майже металічні гітарні рифи Мені Чарлтона. Маккаферті говорив: «Англійці приймали нас стримано, а нам так хотілося показати, що під спідницею шотландців теж дещо є».

Зробивши ставку на більш важкий стиль, Nazareth не прогадали. Всі альбоми з 1973 по 1977, а їх було цілих 8, мали величезний успіх. Тембр голосу Маккаферті став візитною карткою. Слайд-пасажі Чарлтона заворожували, а злагоджена робота басиста Егню і барабанщика Світа міцно цементувала музичні шедеври шотландців. Музиканти мало піклувалися про свій імідж, вдягалися у звичайні потерті джинси, на сцені не стрибали і не кривлялися. Вони просто грали свою музику. Музику Nazareth. «Ми не клоуни, а рок-музиканти», – любив повторювати Маккаферті.

Наступив 1977 рік. Почалась творча криза Назарет. Вона багато в чому була пов'язана з утомою від нескінченних записів і виснажливих гастролей. Лідер Назарет Чарлтон не встигає справлятися зі своїми обов'язками, адже крім того, що він записував усі гітарні партії, Чарлтон також акомпонував на клавішних, складав більшість пісень і продюсував записи групи. Однак рік закінчився вдало. Супербалада «Love Hurts» стала навіки одним з видатних досягнень важкого року в балади.

З 1980 року почалися дива. Група вирішила відмовитися від свого важкого стилю і вдарилася в експерименти з електронним звучанням. Вирішили погнатися за модою, а в результаті загубили своє обличчя. Група втрачає популярність і доходи. Якби вони довели свій хард-рок до звучання сучасників, таких як, наприклад, Black Sabbath, то опинились би на хвилі успіху. І цей успіх був би заслуженим, адже Назарет – одні з законодавців.

Crazy Box. Тільки в 1980 році Назарет вирвалися з болота поп-року. Фанати почули альбом рівня Разаманас. Чудові жорсткі речі, сучасне свіже звучання. Знову всесвітнє турне. Але закріпити успіх не удалося. Назавжди вирішив зачухлити гітару Мені Чарлтон. Група знайшла заміну, але ця заміна виявилася нерівноцінною. Наступні альбоми так нічого і не додали до славетної історії Назарет. Але безумовно, Назарет – феномени світового хардрока. Альбоми «Loud and Proud» і «Hair of the Dog» стали рок-класикою. Тож віддамо належне музикантам, що своєю творчістю завжди виховували в нас почуття доброти, щирості і любові.

0: зустрічей. З вами був Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кардаш. Crazy Box.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
4: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
5: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
4: Або дзвони 060 760 500 88.
5: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
6: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
11: Знайдено на мапі. Координати цікавого.
12: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму, яка допоможе вам знайти місця, де справді хочеться бути. З вами Олександра Шевчук, і сьогодні я вам розповім про локацію, яка підкорює з першого погляду. Про місце, де зима триває довше, небо здається ближчим, а сніг глибшим, ніж будь-де в Україні. Сьогодні ми мандруємо на Драгобрат. Драгобрат – справжня гірська пригода. Це найвище розташоване селище в українських Карпатах, майже 1400 метрів над рівнем моря. І хоч сюди не так просто дістатися, ти швидко розумієш, воно того вартує. Усе починається ще з дороги. Її часто називають пригодою окремого рівня, бо останні кілометри доводиться долати на повнопривідному авто. Але варто тільки доїхати, і ти ніби в іншій реальності. Навколо гори, засніжені вершини, смерекові ліси та відчуття, що ти стоїш над хмарами.
11: Координати цікавого.
12: Це місце створене для фанатів снігу і швидкості. Драгобрат – це справжній рай для тих, хто любить лижі, сноуборд, фрірайд і просто багато-багато снігу. Сюди не просто заїжджаєш, сюди долітаєш думками, серцем, колесами по серпантинах і ногами по глибокому снігу. Драгобрат не для всіх. Він для тих, хто не боїться вітру в обличчя та снігу в шкарпетках. Сезон тут починається рано, іноді вже в листопаді, а закінчується пізно навесні. Завдяки високому розташуванню сніг тримається довше, ніж у більшості курортів. Траси на будь-який рівень – від простих до справжніх викликів. Але особливий кайф – це фрірайд. Вільне катання поза трасами, коли під тобою пухкий глибокий сніг, а навколо – жодної душі. Це про момент, про свободу, про те, щоб просто летіти вниз і не думати ні про що, крім швидкості та щастя.
11: Координати цікавого.
12: А ще тут неймовірна природа. І навіть якщо ти не лижник, Драгобрат вартий уваги. Це місце, де можна просто стояти і дивитися на Говерлу чи Петрос, вершини, що відкриваються як на долоні. На густі смереки, що виглядають як у різдвяній касті, на захід сонця, коли сніг рожевіє, а небо стає схожим на акварель. Поруч – Сводовецький хребет, одне з найкрасивіших місць Карпат. Тут є озеро Івор, куди влітку ходять у походи, а взимку милуються з висоти. І ця краса безмежна. Вона не вимагає уваги, вона просто є. Драгобрат – це про свободу, про людей у лижних куртках, які вітаються, ніби давно знайомі, про гарячий чай на веранді, де видно гори, про глінтвейн, який гріє не тільки руки, а й серце, про камін, вогонь, вечірні розмови і ранок, коли ти знову в шоломі, знову на схилі і знову щасливий.
11: Координати цікавого.
12: Драгобрат – це не просто гірське селище. Це місце, де ти згадуєш, як це дихати наповну. Це ковток свободи, кілька кілометрів чистої енергії і багато щастя всередині. З вами була Олександра Шевчук. Цей маршрут був один із тих, що запам'ятовується не фото, а відчуттями. Попереду нові місця, нові емоції та ще більше України, яку хочеться знати.
11: Знайдено на мапі. Координати цікавого.
1: Радіо Респект. Слухай українське.
13: Соціальна реклама.
14: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Найбільша квітка – Рафлезія Арнольді, діаметром до 1 метра. Найгучніша тварина – крихітна креветка «Пістолет», звук якої перевищує 200 дБ. Найменший савець – кажан-крихітка «Кітті», вагою лише 2 грами.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів.

0: Щиро вітаю всіх слухачів Радіо Респект. В ефірі програма «Христос і відповідь» і з вами я, її ведучий, пастор Тарас Сень. Сьогодні я хочу продовжити проповідувати на тему «Розв'яжи усяке ярмо». У попередніх програмах я говорив про гріховне ярмо, про ярмо залежностей, я говорив про ярмо ідолопоклонства, ярмо боргів. Від цих ярм потрібно звільнитися. Сьогодні я хочу говорити про ярмо душевних ран, від яких теж потрібно звільнитися. На превеликий жаль, в нашому світі багато зла. І дуже рідко можна знайти людину, яку ніколи не травмували. На мій суб'єктивний погляд, більшість людей травмовані. В когось глибші рани, в когось дуже глибокі рани. Але всі люди переживали якесь приниження, невдачу, розчарування. Є люди, від яких відріклись близькі, рідні, друзі. Вони пережили глибоку одинокість. Багато людей пережили лихо, війну, хтось помер з близьких. І від цього серце обливається кров'ю. Багато людей засинають зі слізьми на очах, з біллю і з гіркотою в душі просинаються. Хтось думає, якщо життя таке гірке, то навіщо жити? Всі речі, про які я кажу, це душевні болі, душевні рани. В першу чергу я хочу сказати, що я співчуваю всім тим, хто переживає ті чи інші душевні болі. Але ж на співчутті не закінчується моє послання до вас. Я хочу читати з найпопулярнішої книги в світі, з Біблії. Я буду читати з книги, за словами якої стоїть всемогутній Бог, який все може, який створив цей світ і який створив нас з вами. Він створив наші душі, вклав в нас емоції, радість чи біль, яку ми переживаємо. Це все створено Господом Богом, здібність відчувати, співчувати. І Бог, який нас створив, може нам допомогти, Бог може нас зцілити. В Біблії, в книзі пророка Єремії, 30 розділі, 12 і 13 віршах ми читаємо наступне. «Бо так промовляє Господь, рана твоя нестіленна, виразка твоя невигойна, ніхто не дбає про справу твою, щоб загоїти рану твою, цілющого лікування немає для тебе». Ці слова Бог направляв, адресував ізраїльському народові, який пережив чимале лихо. Вони самі були винні у тому, що прийшла біда, тому що вони був час відкидали Бога, вони сильно грішили. І коли Бог посилав до них проповідників Божого Слова, вони ігнорували це послання, а інколи навіть вбивали тих, кого Бог посилав до них. В результаті прийшла біда. І коли заслужені болі прийшли до ізраїльського народу, Бог не сказав, що ви посіяли, те ви і пожнете. Так Бог їх, скажімо, звинуватив в тому, що вони робили. І Бог сказав, що ви в такому стані, що рана твоя нестіленна, виразка твоя невигойна. Бог каже, що ніхто не дбає про твою справу, про твою душу. Ніхто не хоче загоїти твою рану. І цілющого лікування немає для тебе. Але ж Господь Бог продовжує. В книзі пророка Єремії, 30 розділі, 17 вірші Бог каже наступне. «Я обкладу тебе пластирем і зцілю тебе від ран твоїх, говорить Господь. Тебе називали відкинутим, говорячи, ось Сіон, про який ніхто не питає. Так говорить Господь, ось я поверну з полону шатра Якового і змилуюся над місцями його перебування. І місто знову буде побудовано на пагорбі своєму, і храм відповідно установленню буде облаштовано». Зверніть увагу, людям, які заслужили покарання, Господь каже, що «я обкладу тебе пластирем і зцілю тебе від ран твоїх». У Бога таке серце, добре, любляче. Бог прощає. Коли Бог простив, він не згадує більше тих гріхів, які він простив. Тому не потрібно 100 разів каятися за один і той самий гріх. Потрібно покаятися один раз, але по-справжньому від душі. І прийняти вірою, що ми прощені і очищені Богом. Якщо, звичайно, ми каємося щиро, Бог нас прощає. Якщо є рана в серці, навіть заслужена рана, багато людей мають рани, які вони не заслужили. Для прикладу, якщо батько п'яниця, приходить додому, б'є свою дружину, обзиває, проклинає, б'є своїх дітей. Або навіть якщо не б'є, а просто не піклується, ігнорує своїми дітьми. В серцях дітей біль, тому що дитина створена так Богом, що вона повинна отримати певну порцію любові, піклування з боку своїх батьків. Якщо дитина цього не отримує, в її серці пустота, в її серці біль. Інколи люди все життя живуть з цією біллю. І Господь Бог каже, що я обкладу тебе пластирем і зцілю тебе від ран твоїх. Бог вміє зцілювати, Бог знає, як зцілювати, Бог хоче зцілювати, Бог може зцілювати. І незалежно від того, заслужили ви на ті чи інші проблеми, рани в своєму серці, чи не заслужили, Бог нахилений до вас, щоб зцілити вас, щоб допомогти вам звільнитися від тих чи інших болей. Дуже важливо вам повернути своє серце до Бога, до Ісуса Христа. Щоб Господь зцілив наші серця, нам потрібно дозволити дати Богові доступ до свого серця. Потрібно відкрити своє серце для Бога, іти до Бога назустріч. Важливо покаятися у своїх провинах і наповнюватися Святим Духом і Божим Словом. І Бог буде зцілювати нас. Бог зцілює не тільки Святим Духом. Дуже важливо, щоб ми, християни, коли бачимо зранених людей, могли їх підтримувати, підбадьорювати, молитись за них. Коли в наші церкви приходять люди, а приходять різні люди, як правило, приходять люди з потребами, з проблемами, важливо нам мати відкриті серця, щоб допомагати тим людям. І коли люди будуть відчувати, що ми їх нелицемірно любимо, що ми за них молимося, люди будуть зцілюватися від нашої доброти. Бог зцілює і Святим Духом, і через прояв любові християн до інших людей. Тому важливо нам, християнам, бути інструментом в руках Божих. Важливо, щоб ми були пластирем в руці Божій, який Бог прикладає до сердечних болей, щоб люди отримували зцілення і звільнення. Я хочу прочитати ще один текст з Божого Слова, який записаний у книзі пророка Ісаї 61 розділі. Пророчі слова про Ісуса Христа. Ось так написано: «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити убогим, послав мене зцілювати розбитих серцем, звіщати полоненим звільнення і в'язням відкриття в'язниці». Зверніть увагу, написано, що Дух Бога на мені, тобто на Ісусі Христі, бо Бог помазав Ісуса Христа, щоб благовістити убогим, а також сказано, що Бог послав мене зцілювати розбитих серцем. Ісус, прийшовши на цю землю, мав декілька основних цілей. Найголовніша ціль – померти за гріхи людей, бо якби Ісус цього не зробив, наші б гріхи затягнули б нас у пекло. Наші гріхи не пустили би нас у Царство Небесне. Ми всі були приречені на загибель через наші гріхи. Тому Ісус помер за наші гріхи, щоб ми могли отримати прощення. Але не тільки прощення гріхів. Багато людей покаялись, вони отримали прощення, але сердечні болі залишилися в їхніх душах. Тому Ісус каже, що Бог послав мене зцілювати розбитих серцем. Я знаю багатьох людей, які прийшли в церкви, і вони були настільки скалічені життям. Декотрі з них мали в собі злих духів, і біси схоплювали їх, кричали через їхні уста. Люди не мали спокою ні вдень, ні вночі. Але ми молилися, працювали з цими людьми, і Бог явив милість в їхньому житті. Бог звільняв, Бог зцілював. зцілював, Бог забирав всякі болі. Якщо Бог іншим людям допомагав, Бог хоче і вам допомогти. Тому Господь промовляє до вас, щоб ви звільнилися від ярма душевних ран. Я знаю, що це не так просто. Я знаю, що не все лікується в один момент. Є глибокі рани, і вони потребують певного часу, щоб вилікувати. Але не залишайтесь зі своїми болями наодинці. Шукайте Бога, кличте до Бога, і ви будете бачити зцілення у своєму житті. У наступній програмі я продовжу проповідувати про ярма, від яких потрібно нам звільнитися. А вам всім я бажаю рясних Божих благословінь. В ефірі була програма «Христос є відповідь». І з вами я, її ведучий, пастор Тарас Сень. До зустрічі у наступній програмі.
1: Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060 760 500 88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
10: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
11: Цей день в історії. 1838. Діячі російської культури, продавши портрет поета Василя Жуковського, роботи живописця Карла Брюлова, викопали із скрипальської неволі у пана Енгельгарда українського поета Тараса Шевченка. 1904. У Великій Британії Фредерік Ройс і Чарльз Ролс почали виробництво автомобілів під назвою Rolls-Royce. 1927. У США створено Академію кіномистецтв, яка зараз вручає призи Оскар. 1943. Нацисти розстріляли кілька сотень євреїв із гетто у Тернополі. 1945. З'явилася декларація проводу ОУН після закінчення Другої світової війни, яка містила заклик продовжувати боротьбу, покладаючись на власні сили, накреслювала широку програму і тактику дій. 1986. Зони евакуації навколо Чорнобиля збільшують до 30 кілометрів. Почалася евакуація 29 тисяч мешканців цієї зони. 1987. Американський астрофізик Чарльз Хайдер вирішив припинити так зване голодування, яке він нібито проводив із 23 вересня 1986 року. Метою Хайдера було домогтися від уряду США конкретних кроків задля ліквідації ядерної зброї до 2000 року. 1988. Компанія Pepsi Cola стала першою західною фірмою, яка викупила рекламний час на радянському центральному телебаченні.
12: Цей день в історії.
13: 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертатись за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспиту рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Від Шевченка до Сократа. Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
3: Від Шевченка до Сократа.
4: Ей, слухай.
5: Yeah. Quest Pistols.

0: Радіо Респект. Слухай українське.
1: Скільки нас таких самотніх кораблів з розбитими? Скільки їх таких швидко пленних рік?

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмукін, на часі черговий гід на обрії, де я пропоную вам останні музичні новинки, що починають свій шлях до найвищих сходинок популярності.
0: Гід на обрії.
1: І сьогодні у ефір потрапляє пісня від Калуша «Пів серця на винос». Це композиція, яка відкриває цілий всесвіт низьких частот справжнього чоловічого баритону. Трек розповідає про відданість та ставлення свідомої людини до реальності, в якій ми з вами існуємо та виживаємо тут і зараз. Про зв'язок, що сильніший за обставини, і про вибір робити важливі речі. Тут і зараз ми існуємо. Ми живемо у всесвіті, який досліджують Калуш. І світ, яким вони діляться з нами, на винос, на відчуття, на півсерця.

0: трошки бла. Тут і серце без опла.
1: І все це на вирус, забирай, що треба.
2: Не знаю, чи здатна середньостатистична людина вижити на півсерця, але це ще потрібно буде дослідити майбутнім науковцям. Але в будь-якому разі започаткували цей експеримент музики з гурту «Калуш». З вами був Олесь Кальмук, почуємось.
3: Хіт на обрії. Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
6: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
7: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
6: Або дзвони 060-765-700-88.
7: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
8: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
10: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
11: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
3: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Програма «Сила слова».
4: Плекаємо мову разом. Насіль на міл не будеш. Краще казати, не поможуть і чари, як хто кому не до пари.
3: «Сила слова».

Вітаю! З вами Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кадаш. Як відомо, найбільш примхливі та химерні безумства є породженням вкрай витонченого розуму. Герой сьогоднішньої розповіді – композитор, співак, продюсер, мультиінструменталіст, автор пісень, звуко- та кінорежисер, чия творчість вирує барвистим фонтаном стилів, фасонів та манер. Його сміливі експерименти в авангарді та фрі-джазі насичені гострим і диким почуттям гумору. Його музичний спадок містить немало вишукано монструозних плодів. Френк Заппа. Crazy Box.

saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Френсіс Вінсент Заппа молодший народився в 1940 році в Балтиморі. Сім'я часто переїжджала, оскільки батько Френка, хімік та математик за освітою, працював на оборонному підприємстві у Флориді, потім у Меріленді, згодом в Балтиморі і нарешті в Монтереї, штат Каліфорнія. Після переїзду в Сан-Дієго Заппа приєднався до шкільної групи в якості ударника. Френк виховувався під впливом таких авангардних композиторів, як Едгар Варес, Ігор Стравинський, Антон Вебер, а також сучасного джазу та ритм-н-блюзу. Hey there.

Окрім гри на барабанах та перкусії, Френк Запа зацікавився гітарою. В 1957 році він отримує свій перший інструмент і починає власну творчість під впливом музики Джонні Вотсона, Хауліна Вулфа та Клеренса Брауна. Гру на соло-гітарі Френк Запа порівнював із створенням повітряних скульптур. В старших класах школи Френк займається аранжуванням та створенням авангардних п'єс для шкільного оркестра. В коледжі Запа провчився лише один семестр і врешті залишив коледж. Згодом він не раз презирливо критикує загальну освіту і на підтвердження своєї точки зору забирає своїх 15-річних дітей зі школи, відмовившись платити за освіту. В 1960 році Френк Запа одружується на Кетрін Джейн Шерман. Протягом короткого періоду Френк працює в рекламному бізнесі, де здобуває досвід в сфері візуального функціонування реклами, який згодом з успіхом використовує в створенні фільмів, відеокліпів та обкладинок власних альбомів. Crazy Boy.

0: першій половині 60-х Френк Заппа пробує свої сили в якості музиканта і композитора, виступаючи з концертами в різних клубах в оновленому складі групи «The Blackouts». Крім цього, Френк Заппа працює над саундтреками до фільмів та написанням пісень для місцевих музикантів. В 1963 році Френк виконує на концерті свою оркестрову музику і записує її під час прямої трансляції. В 1964 році, після розторгнення шлюбу, Френк багато часу присвячує роботі студії звукозапису, експериментуючи з різноманітними технічними прийомами. Невдовзі в якості гітариста Френк Заппа входить в склад групи «The Mothers», в якій стає лідером, перейменовує її на «The Mothers of Invention», і в 1966 році записує з цією групою перший альбом «Freak Out». В 1967 році Френк Заппа вдруге одружується і в цьому ж році записує з оркестром матеріал для свого сольного альбому «Lumpy Gravy».
1: Crazy Box.

Протягом 67-68 років група The Mothers of Invention дає велику серію концертів і записує три альбоми. В 1969 році група розпалась. Після цього Френк Запа видає свій найвідоміший сольник – альбом Hot Rats. А в 1970 році набирає новий склад групи Mothers і дебютує з ним на своєму сольному релізі Chungus Revenge, за яким слідує подвійний альбом до фільму 200 Motels. Крім Mothers, в зйомках фільма приймали участь Королевський філармонічний оркестр, Рінго Стар, Теодор Байкел та інші. Після фільму група вирушає в тур, де записує два концертних альбоми. В грудні 1971 року група The Mothers відвідує з концертами Швейцарію. Під час виступу в казино Монтрьо сталася пожежа, в якій згоріла вся апаратура групи і все казино. Саме ця подія лягла в основу знаменитого хіта групи Deep Purple «Smoke on the Water». Буквально через тиждень Френк Запа під час концертного виступу отримує серйозні травми голови, ніг, спини та шиї внаслідок падіння в оркестрову яму, куди його під час виходу на біс зіштовхнув один з фанів. Give me your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dream. Crazy Box.

0: Відновившись після травм, Френк Заппа починає гастролювати з невеликими групами, в складі яких в різний час грають досить відомі музиканти. В 1975 році Френк Заппа видає альбом «Bongo Fury», що містить концертні записи з попереднього тура. Це був останній реліз «The Mothers». Наступні альбоми Френк видає під своїм іменем, а свій колектив називає просто «Заппа». Період з 76-го до початку 80-х не був безхмарним. Безліч конфліктів та судових процесів з компаніями звукозапису, проблеми з отриманням авторських прав, нападки критиків та боротьба з цензурою не давали нудьгувати Френкові в цей час. Але врешті-решт, розв'язавши всі позовні вимоги, Заппа видає два найбільш успішних в своїй кар'єрі альбоми. 80-ті роки Френк Заппа повністю присвячує сольній кар'єрі. Це і написання досить складної інструментальної музики, і студійна робота, і співпраця з багатьма відомими музикантами та колективами, і використання найрізноманітніших вокальних та інструментальних технік. Френк Заппа вдало експериментує з класичною оркестровою музикою. На пізню частину кар'єри Френка Заппи значний вплив має робота з синклавіром – інструментом для створення музики. 4 грудня 1993 року Френк Заппа помирає в оточенні своєї дружини та дітей. Закінчуючи сьогоднішню розповідь, хотілося б навести цитату про нашого героя з книги «The Rolling Stone Album Guide». Незалежно від того, був він сатиричним рокером, виконавцем джаз-ф'южн, гітаристом-віртуозом, електронним чарівником чи оркестровим новатором, його ексцентрична геніальність була незаперечною. The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, до нових зустрічей. З вами був Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кардаш. Crazy Box.
1: Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060 765 700 88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Новини України та світу на Радіо Респект.
1: Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. Велика Британія планує розпочати переговори з Євросоюзом щодо приєднання до кредитної програми підтримки України обсягом у 90 мільярдів євро або близько 78 мільярдів фунтів. Про це повідомляють Bloomberg і Reuters. Очікується, що прем'єр-міністр Кір Стармер оголосить про це 4 травня на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Лондон прагне співпрацювати з ЄС, щоб допомогти Україні отримати необхідну військову техніку та зміцнити оборону. У британському уряді зазначають, що участь у програмі також відкриває можливості для національного бізнесу, зокрема в оборонному секторі. Саміт об'єднає європейських лідерів навколо питань безпеки та стійкості. Окрема сесія буде присвячена Україні за участі Володимира Зеленського. Нагадаю, що кредит ЄС розрахований на 2026-2027 роки. Його надаватимуть за умови реформ, а погашення передбачене після виплати Росії репарацій. У ніч проти 4 травня безпілотники атакували Москву. Один із дронів влучив у багатоповерхівку приблизно за 6 кілометрів від Кремля. Про це повідомив мер міста. За його словами, постраждалих немає. Ще кілька безпілотників збила протиповітряна оборона. У Міноборони Російської Федерації заявили, що загалом за ніч знищили понад 100 дронів у різних регіонах. А я ж додам, що напередодні президент Володимир Зеленський повідомляв про ураження російських кораблів і суден тіньового флоту. У Дніпрі внаслідок російського обстрілу 3 травня загинув 19-річний студент Ілля Безбожний. Про це повідомили у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Хлопець навчався на другому курсі та проживав у гуртожитку, який, власне, і зазнав пошкоджень. Він приїхав до Дніпра із Донеччини. Додам, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Понад 10 людей отримали поранення. Студентів переселили. Наразі триває збір допомоги. На Дніпропетровщині суд виніс вирок сержанту, якого визнали винним у вбивстві командира. За даними слідства, він відкрив вогонь з автомата та здійснив щонайменше 20 пострілів. У суді винувачений визнав провину частково, заявивши, що сплутав командира із ворогом. Водночас у справі йдеться про тривалий конфлікт між ними. Суд призначив 13 років ув'язнення та зобов'язав виплатити батькам загиблого по 1 мільйон гривень компенсації. Вирок іще може бути оскарженим. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Мирончук.
0: Погода на Радіо Респект.
1: Погода виходить за сприяння Рівне Інвестфорум. Сьогодні у понеділок на жителів нашої країни чекає по-справжньому тепла та весняна погода. Невеликі опади у вигляді дощу місцями пройдуть на сході та на півдні України. Там сьогодні до плюс 19 градусів. На заході країни сьогодні у понеділок буде до плюс 26. У центрі і на півночі стовпчики термометрів поки коливатимуться від плюс 19 до плюс 24 градусів. Погода виходить за сприяння Рівне Інвестфорум.
2: Головна бізнесова подія Західного регіону – Рівне Інвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067-926-2403.
3: Вони. Привіт, мене звати Фозі.
4: Всім привіт, я Валерій Фальчишин.
5: Це Андрій Хлевнюк, вокаліст групи «Привіт,
6: я Рамі».
7: Це Руслана.
0: Слухайте.
8: Прямо зараз.
9: Привіт, презентувати.
10: Прем'єру нової пісні.
0: Прем'єра нової пісні.
11: Привіт, мене звати Яска. На Радіо Респект слухайте мою пісню «Марила».

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Китая була технологія виготовлення гуми задовго до відкриття вулканізації. Стародавні індійці створили стовп із заліза в Делі, який не іржавіє вже понад 1600 років. У Єгипті знаходять зброю, виготовлену із метеоритного заліза.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: знайдено на мапі. Координати цікавого.
1: Вітання всім, хто любить подорожувати. З вами Олександра Шевчук. І сьогодні ми поїдемо туди, де пахне літом, теплом і маленьким шматочком Провансу в українських Карпатах. Це лавандові поля під Перечином на Закарпатті. Тут усе дуже просто і дуже красиво. Гори на горизонті, синє небо і ряди квітучої лаванди, що тягнуться до самого краю поля. У червні та на початку липня вони розквітають і наповнюють повітря сильним, приємним ароматом. Кажуть, лаванда допомагає розслабитися та зняти втому. І це відчувається з перших хвилин, коли сюди приїжджаєш. Лавандові поля приваблюють і фотографів, і мандрівників, і тих, хто шукає тихе місце для відпочинку. Можна гуляти між рядами квітів, збирати букети, робити фото або просто сидіти на траві, а якщо пощастить, можна зустріти місцевих, які розкажуть, як вони вирощують і збирають лаванду. Власники полів часто організовують маленькі ярмарки. Можна купити сушену лаванду, подушки з її наповненням, ефірні олії та інші сувеніри. І навіть чай із лавандою для тих, хто хоче забрати частинку цього спокою додому. Окрім прогулянок і фото на лавандових полях, тут можна побачити, як саме збирають і сушать цю квітку. У сезон зрізання лаванди, зазвичай це середина липня, вся територія наповнюється ще сильнішим ароматом, а процес збору перетворюється на справжній маленький фестиваль. Для охочих тут іноді проводять майстер-класи, можна власноруч сплести маленький букет, зробити ароматний сувенір або навіть приготувати власну баночку лавандового цукру чи лимонаду.
0: Координати цікавого.
1: Найзручніше сюди їхати з Ужгорода. З собою обов'язково візьміть зручне взуття, головний убір, пляшку води і, звісно, камеру чи телефон. Повірте, ви точно захочете зберегти ці кольори не лише в пам'яті. Якщо приїхати сюди ввечері, можна застати особливе світло. Коли сонце сідає за гори, фіолетові квіти набувають глибокого насиченого кольору, а повітря стає прохолодним і ще більш ароматним. Це найкращий час і для фото, і просто для того, щоб сісти на краю поля та подивитися, як день повільно переходить у ніч.
0: Координати цікавого.
1: Лавандові поля – це про спокій і красу. Тут ви відчуєте себе у відпустці, навіть якщо ви приїхали сюди всього на кілька годин. З вами була Олександра Шевчук. Мандруйте Україною, знаходьте її найтепліші та найяскравіші куточки, і вони обов'язково знайдуть місце у вашому серці.
0: Знайдено на мапі. Координати цікавого.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі. Без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, Яктак і композиція «Залишила».
2: А

0: як так і пісня залишила. Або ж гід на обрій цього дня. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гід на обрій. Радіо Респект. Разом до перемоги.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Терпіння – це дерево, корені якого гіркі, а плоди дуже солодкі. Перське прислів'я.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Щиро вітаю всіх слухачів Радіо Респект. В ефірі програма «Христос є відповідь» і я, її ведучий, пастор Тарас Сень. У сьогоднішній програмі я хочу розповісти вам про те, як Бог звільнив мене з полону так званої ЛНР. Зараз я проживаю на Рівненщині, але до цього 15 років я жив на Луганщині. Спочатку в Луганську, а потім у Свердловську Луганської області. Я родом з Рівненщини, але після навчання у Київському біблійному інституті я поїхав на Луганщину як місіонер. І 15 кращих років життя я посвятив тому, що проповідував людям на Луганщині Слово Боже. Я був пастором церкви, я займався з молоддю, я проводив телепрограми на місцевому каналі, друкував газету і організовував різні благодійні та духовні заходи. Прийшла війна у наш край. Прийшла зненацька. Багато місцевих жителів не хотіли і не чекали війни. Але ж наші сусіди не запитували, вони нагло увірвалися в Україну і відбулося те, що відбулося. На жаль. Опинився я в окупації. Пройшло декілька місяців після окупації. Я помітив, що в людей починається криза, тому що ніхто не виплачував пенсій і зарплат. Люди почали голодувати. В кінці 14-го року, на початку 15-го року в окупованій території було особливо важко. Люди вмирали навіть з голоду. Люди закінчували життя самогубством, щоб не померти з голоду. І весь цей час я займався тим, що шукав фінанси, шукав гуманітарну допомогу, щоб допомогти пенсіонерам, інвалідам, багатодітним і іншим, які опинилися заручниками цих обставин. І з вересня 2014 року по вересень 2015 року я зі своєю командою багато зробили. Сотні людей спасли від голодної смерті, тисячам помогли, і люди почули про Бога, і не тільки почули, вони побачили Бога в дії через служіння нашої церкви. Я зовсім далекий від думки похвалитися, тільки Богом моїм можу похвалитися, але розповідаю вам про реальні речі, які були у той час, коли відбулася окупація Луганщини. У вересні 2015 року, після богослужіння, на мене з моїм помічником напали до зубів озброєні люди. Це були представники так званої МГБ ЛНР. Вони викинули нас з машини, обшукали, зв'язали руки, вкинули мене у свою машину і завезли в Луганськ. Зразу я не знав, що ми їдемо в Луганськ, я навіть не знав, хто на нас напав, тому що вони були в масках, зі зброєю. Вони погрожували розстріляти, закопати і інші речі говорили. Я в душі молився, я не знав, що буде зі мною, але просив Бога дати мені сили, щоб пройти всі ці труднощі і вистояти як християнин, як служитель, як пастор церкви. Опинившись у страшному підвалі в Луганську, я почав молитися і шукати Бога. Я задавав запитання: Господи, що відбувається і чому це відбувається? Господь промовив Святим Духом у моєму серці. Бог оживив текст з Божого Слова. Ісус Христос сказав до однієї церкви: не бійся нічого, що тобі потрібно буде пройти, зустріти на своєму шляху. Я поклав надію на Бога. Далі почалися страшні допити, і я Богові дякую, що я зміг вижити. Бог допоміг мені. Мене, звичайно, били сильно. Я вже в якісь моменти думав, невже це мій кінець? І, звичайно, молився, щоб не брали і не використовували ножі чи іншу зброю проти мене. То були жахливі 3 дні в моєму житті. На 3-й день мого перебування там, у луганських підвалах, мені до рук потрапила Біблія. І я шукав потішливе для себе слово. І коли я читав Біблію, мій погляд впав на 40-й псалом, 2-й вірш. Ось що тут написано: «Блаженний, хто дбає про бідного, у день лиха Господь визволить його. Ці слова запалилися в моєму серці. Я не міг нічого іншого читати. Я міг би прокручувати тексти з Біблії, які я на пам'ять знав. Я міг би інші тексти читати, але в той момент просто ці слова загорілися червоним світлом в моєму серці. І я зрозумів, що так промовляє до мене Господь. До речі, я хочу сказати, як Бог найчастіше говорить до людини. Через читання Слова Божого і через слухання проповідей. Багато людей просто не хочуть слухати Бога. І вони кажуть, у нас немає часу, там ще щось говорять. Але це неправда. Причина в тому, чому люди не читають Біблію, що їм Бог не потрібен. І вони шкодять самі собі тим, що відкидають Бога. У той складний момент я закрив Біблію. Я не мав змоги молитися, говорити своїми устами, але в душі я кричав до Бога. І я казав, Господи, згадай, що останній рік часу я тільки те і робив, що думав про бідних людей. Я цілий рік часу шукав фінанси, щоб привезти їх в окуповану територію, купити хліба і роздати пенсіонерам, інвалідам та іншим нужденним людям, які нараз зі слізьми приходили і казали, дайте хоч щось нам поїсти, тому що в нас взагалі нічого немає. Я молився до Бога і казав, Господи, згадай, розбомблене Дебальцеве, куди я їздив возити допомогу. Я молився, казав, Господи, згадай інші села, куди ти мене побуджував їхати, помагати і проповідувати людям, які пережили лихо війни. Я казав Господу, Господи, ти обіцяв, ти казав, що блаженна, тобто щаслива людина, яка дбає про бідних, тому що коли прийде лихо до тієї людини, ти її визволиш. По-людськи вийти звідти було просто неможливо. Але ж Богові можливо все. Я там знаходився без всякого зв'язку і перебував у такому пригніченому стані, тому що на допитах не просто щось тебе питають, а сильно б'ють, і ніхто не знав, що буде з людиною. Коли приходять і кажуть, виходь, іди з нами, ти не знаєш, тебе чи різати ведуть, чи розстрілювати, чи бити, чи вбивати тебе ведуть. І дійсно страшно від таких обставин, від таких всіх речей. Але ж надія загоріла в моєму серці, що все ж таки Бог обіцяв порятувати тих, хто дбає про бідних людей. І відбулося чудо. Моя дружина написала в інтернеті, щоб за мене молилися, і церкви почали молитися. Стало відомо, що бойовики ЛНР, так званої, захопили пастора в полон. Німецька місія Ніємія допомагає християнам, яких переслідують за віру. І вони вийшли на адміністрацію Ангели Меркель з проханням втрутитися у ситуацію і допомогти. І Господь зробив чудо. Він розположив серце Герхарда Шрьодера, і той особисто позвонив до директора місії Ніємії Павла Штурца і сказав, в нас в Мінську через декілька годин буде засідання. Дайте координати. І коли він отримав координати, він якось вирішував моє питання чи тиснув на Росію. І з Росії прийшов наказ туди у так звану ЛНР, щоб мене відпустили. Один з сепаратистів дуже злий був і казав мені, я б таких, як ти, розстрілював би, але моє начальство сказало інше. Сепаратисти хотіли схилити мене на співпрацю з ними, щоб я продовжував служити пастором, але зливав їм інформацію про інших людей, про церкви, про пасторів та інші речі. Я, звичайно, відмовлявся. Вони навіть хотіли вибивати з мене інформацію, яку я отримував від людей під час сповідей. Звичайно, що я їм нічого не розповів, і коли вони мені погрожували, у мене терпіння вже закінчувалося, і я сказав їм, ви можете мене розстріляти, але я не буду зливати вам сповіді і інформацію про інших людей. Я не Юда, не зрадник, ніколи їм не був і бути їм не збираюсь. Коли вони побачили, що я не буду з ними співпрацювати, вони сфабрикували на мене кримінальну справу, приходять і сказали, ось ми зараз даємо у прокуратуру, і тобі 10-15 років тюрми світить, тому що ти український шпигун. І поставили умову, якщо продовжиш займатися духовною діяльністю, проповідувати, людей хрестити, роздавати брошурки, молитись за людей, то ми тебе посадимо, ми ворогом тебе народу оголосимо, сім'єю твоєю ми розберемося, і тобі прийде кінець. Я був змушений виїхати з окупованої території, приїхав в Рівне і продовжую служити Богові тут в Рівному. Але підводячи риску, я хочу сказати, що це все не випадково трапилося у моєму житті. І не випадково я з того луганського пекла вийшов. Але здійснилось написане у псалмі: «Блаженний, хто дбає про бідного, у день лиха Господь визволить його». Бог стоїть за всіма словами, які він сказав, а його слова записані у Біблії. І якщо ви будете читати Біблію, виконувати написане в ній, якщо ви будете довіряти Слову Божому, ви будете бачити чудеса Божі в своєму житті, що наперекір обставинам, наперекір прогнозам людей, очікуванням, Бог буде діяти в вашому житті, проявляючи свою силу і свої чудеса. Будьте благословенні! З вами був Тарас Сень у програмі «Христос є відповідь» на Радіо Респект. До зустрічі у наступній програмі.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
4: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
5: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
4: Або дзвони 060 765 788.
5: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
6: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
10: Цей день в історії.
11: 1838. Діячі російської культури, продавши портрет поета Василя Жуковського, роботи живописця Карла Брюлова, викупили із Скрипальської неволі у пана Енгельгарда українського поета Тараса Шевченка. 1904. У Великій Британії Фредерік Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою Rolls-Royce. 1927 у США створено Академію кіномистецтв, яка зараз вручає призи Оскар. 1943. Нацисти розстріляли кілька сотень євреїв із гетто у Тернополі. 1945. З'явилася декларація проводу ООН після закінчення Другої світової війни, яка містила заклик продовжувати боротьбу, покладаючись на власні сили, накреслювала широку програму і тактику дій. 1986. Зони евакуації навколо Чорнобиля збільшують до 30 кілометрів. Почалася евакуація 29 тисяч мешканців цієї зони. 1987. Американський астрофізик Чарльз Хайдер вирішив припинити так зване голодування, яке він нібито проводив із 23 вересня 1986 року. Метою Хайдера було домогтися від уряду США конкретних кроків задля ліквідації ядерної зброї до 2000 року. 1988. Компанія Pepsi Cola стала першою західною фірмою, яка викупила рекламний час на радянському центральному телебаченні.
10: Цей день в історії.
9: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: Місцеві новини на Радіо Респект.
1: Вітаю у студії новин на Радіо Респект. Працює Віктор Терещук. Поліція Рівненщини розслідує побиття 16-річного підлітка у Сарненському районі. Інцидент стався поблизу села Чудель. До правоохоронців звернулася мати хлопця. Потерпілий стверджує, що його зупинили військові ТЦК для перевірки документів. Коли з'ясувалося, що він неповнолітній, представники ТЦК побили його металевою палицею. Хлопець госпіталізований з черепно-мозковою травмою та численними забоями. Нині розпочали досудове розслідування за фактом завдання легких тілесних ушкоджень. Поліція перевіряє причетність вказаних осіб до інциденту. На Володимирщині унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула людина. Трагедія сталася на трасі Київ-Коваль-Ягодин. За попередніми даними, 25-річний водій джипа під час обгону врізався у автомобіль Mitsubishi, який повертав ліворуч. Водій легковика, житель Львівщини, загинув на місці. Його пасажира госпіталізували до лікарні у Луцьку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають. На Рівненщині судитимуть посадовця однієї з сільрад за хабарництво. Начальник відділу земельних ресурсів намагався заробити на виділенні 20 гектарів комунальної землі. За 2,5 тисячі доларів він обіцяв вплинути на депутатів для прийняття позитивного рішення. Затримали його на гарячому. Посадовець визнав свою провину. Справу передали до суду. У Сарненському районі рятувальники дістали 21-річного юнака з 15-метрового кар'єру. Подія сталася поблизу села Селище. Хлопець впав на глибину та потребував негайної допомоги. Спільними зусиллями бійців ДСНС, медиків та місцевих жителів потерпілого підняли на поверхню та госпіталізували. Команда Острозького військового ліцею перемогла на обласному етапі всеукраїнської спартакіади до призовної молоді. У змаганнях брали участь 8 громад області. Програма включала стрільбу, плавання, метання гранат та смугу перешкод. Острозькі ліцеїсти здобули золото, друге місце посіла Володимирецька громада, третє – місто Рівне. Нагадаю, що нещодавно цей же склад острозьких ліцеїстів виборов срібло на міжнародних змаганнях. Чоловіча команда баскетбольного клубу «Рівне» – бронзовий призер Суперліги. Наші спортсмени завершили сезон перемогою над харківськими «Соколами» з рахунком 82-74. Для клубу це історичне досягнення. Найрезультативнішими гравцями матчу стали Олександр Поносов та Джейлайн Дюпрі. Останнього також визнали найкращим легіонером чемпіонату України. Рівненський кардинал «Авангард» вибув із боротьби за медалі футзальної екстраліги. У вирішальному матчі рівняни на власному майданчику поступилися дніпровському «Атлетико-футзал» із рахунком 1-2. Таким чином, саме дніпряни виграли серію, а для нашої команди сезон офіційно завершено. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. Показники на промайданчику та в зоні спостереження відповідають природному фону та нормам експлуатації енергоблоків. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Погода на Радіо Респект.
2: Погода виходить за сприяння Рівне Інвестфорум. Сьогодні у понеділок на жителів нашої країни чекає по-справжньому тепла та весняна погода. Невеликі опади у вигляді дощу місцями пройдуть на сході та на півдні України. Там сьогодні до плюс 19 градусів. На заході країни сьогодні у понеділок буде до плюс 26. У центрі на півночі стовпчики термометрів поки коливатимуться від плюс 19 до плюс 24 градусів. Погода виходить за сприяння Рівне Інвестфорум.
3: Головна бізнесова подія західного регіону – Рівне Інвестфорум. Спікери зі списку Forbes, нетворкінг, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.
4: Це вони.
5: Привіт, мене звати Фозі.
6: Всім привіт, я Валерій Хачич.
7: Це Андрій Хлевнюк, вокаліст.
8: Привіт, я Настя.
9: Це Москляди.
10: Це Руслан.
0: Слухайте.
11: Прямо зараз.
12: Привіт, презентувати.
13: Прем'єру нової пісні.
0: Прем'єра нової пісні.
14: Привіт, мене звати Яска. На Радіо Респект слухайте мою пісню «Марила».

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
2: Програма «Сила слова».
3: Плекаймо мову разом. Коли протягом дня сидіти на протязі, можна і захворіти. Мовознавці радять не плутати на протязі на різкому струмені повітря протягом тривалості якоїсь дії.
2: Сила слова.
4: Забрала ти мої сни.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі. Без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, Яктак і композиція «Залишила».

0: як так і пісня залишила. Або ж гід на обрій цього дня. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гід на обрій. Радіо Респект. Слухай українське.
2: Polska Fala. Program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu.
3: Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych.
2: Polska murem za Ukrainą.
3: Trzymajcie się.
2: Razem zwyciężymy.

0: Działanie realizowane jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja – Polskie Media na Ukrainie 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Publikacja wyrażає лише погляди автора і не може бути ототожнювана із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду «Свобода і демократія».
1: Радіо Респект. Слухай українське. Соціальна реклама. СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Вінланд – земля, яку відкрили вікінги у Північній Америці за 500 років до Колумба. Тіаванако – Болівія – величезне древнє місто з кам'яними структурами, що досі вражають точністю обробки. Дварка – Індія – легендарне місто бога Крішни, яке, ймовірно, справді існувало та було затоплене.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060 760 500 88.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Актуально про атомну енергетику.
10: Вітаю, ви слухаєте тижневик «Актуально про атомну енергетику». Сьогодні у випуску. «Енергоатом» повернув до роботи перший відремонтований у 2026-му енергоблок. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Понад 90 американських компаній об'єднаються для розвитку ядерного паливного циклу. Всесвітній інститут ядерної захищеності та громадська організація «Українське ядерне товариство» оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння між організаціями. Більше інформації слухайте у випуску. 28 квітня 2026 року після планово-попереджувального ремонту фахівцями «Енергоатома» успішно приєднано до енергомережі енергоблок Хмельницької АЕС. Триває набір потужності. Це перший відремонтований енергоблок у межах ремонтної кампанії 2026 року. Цитата. «Ми маємо річний план ремонтних робіт, узгоджений з Міністерством і «Укренерго», і дотримуємось його. Під час цієї кампанії ми виконуємо планові ремонти на всіх АЕС. Проводимо ревізію, замінюємо обладнання, яке вичерпало свій ресурс, перевантажуємо паливом», – зазначив керівник «Енергоатома» Павло Ковтонюк. Атомники достроково завершили ремонт, скоротивши термін робіт на 4 доби. Це забезпечить додаткові 70 мільйонів кВт на годину виробленої електроенергії. Цитата. «Ремонтна кампанія розпочалася у квітні і триватиме до жовтня. Плануємо роботи таким чином, щоб розтягнути їх у часі і не створювати суттєвого дефіциту в мережі. Основна ціль – підійти до осінньо-зимового періоду в готовності працювати всіма 9 блоками, розташованими на підконтрольній Україні території», – додав керівник «Енергоатома». 28 квітня на майданчику Хмельницької атомної електростанції відбулася 57-ма ротація постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. До складу нової команди міжнародних спостерігачів увійшли експерти з Литви та Франції, які змінили попередню групу. Протягом 3 тижнів фахівці працюватимуть на електростанції, здійснюючи моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки, огляд ключових об'єктів та фіксацію поточної ситуації. Основною метою місії є контроль за дотриманням 7 основоположних принципів МАГАТЕ із забезпечення ядерної безпеки та захищеності в умовах воєнного стану. Присутність міжнародних експертів залишається важливим елементом незалежного контролю та об'єктивної оцінки безпеки функціонування атомної електростанції. У Сполучених Штатах Америки запустили ініціативу для стимулювання підвищення потужності діючих блоків та відновлення експлуатації АЕС. Нова ініціатива уряду передбачає надання дешевих фінансових ресурсів у межах програми Utility Power Reactor Incremental Scaling Effort з метою введення в енергосистему близько 5 гігаватт до 2029 року. Держава готова виділити 289 мільярдів кредитів, які покриватимуть до 80% вартості проєктів за привабливими ставками. Основний акцент зроблено на так званих апрейд – підвищення максимальної потужності діючих атомних станцій. З 1970-х років Комісія з ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки схвалила 171 таке рішення, що забезпечило приріст близько 8 гігаватт. Очікується, що до 2032 року регулятор отримає ще 32 заявки на модернізацію, які зможуть збільшити встановлену потужність на 2,4 гігаватта. Крім того, перезапуск АЕС Палісайдс, АЕС Крейн та АЕС Дуейн Арнольд може додати близько 2,2 гігаватта нових потужностей. Інші заходи включають підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності, модернізацію теплових систем, зокрема заміну турбін і сепараторів вологи, а також перехід на 24-місячні паливні цикли. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом» на чолі з Руміною Вешлі. Обговорили пріоритети роботи і розвитку компанії. Одне з ключових завдань – нарощування потужностей атомної генерації, яка буде основою нової енергетичної архітектури України. Амбіція України – 25 гігаватт номінальної потужності атомної генерації до 2050 року. На порядку денному – завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі зведення 5-го і 6-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Україна має потужний потенціал у галузі, який потрібно використати, щоб побудувати вертикально інтегровану систему, починаючи з видобутку уранового концентрату, налагодженням процесу виробництва ядерного палива, роботою атомних електростанцій і завершуючи цикл зберігання відпрацьованого ядерного палива. Всі етапи цього процесу можуть бути реалізовані в Україні. Важливим кроком на цьому шляху є корпоратизація «Східгаз-ЗК» і приєднання його до «Енергоатому». Відповідний законопроєкт вже внесли до Верховної Ради, наголосив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України. Понад 90 американських компаній об'єднаються для розвитку ядерного паливного циклу. Ініціатива Офісу ядерної енергетики Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки Nuclear Dominance покликана залучати галузевих партнерів для забезпечення ланцюга постачання ядерного палива країни. У межах консорціуму ядерного паливного циклу, створеного відповідно до закону про оборонне виробництво, федеральний уряд співпрацюватиме з вітчизняною ядерною промисловістю, щоб гарантувати достатні запаси ядерного палива як для існуючого парку реакторів, так і для майбутніх передових реакторів. 90 компаній охоплюють всі етапи ланцюга постачання ядерного палива – від видобутку та переробки руди до конверсії, збагачення, деконверсії, виготовлення палива, його переробки та зберігання відпрацьованих матеріалів. Ініціатива розпочнеться із серії 60-денних спринтів, спрямованих на швидке досягнення прогресу у визначених цілях консорціуму. За перший квартал 2026 року «Енергоатом» сплатив понад 78 мільярдів гривень за послуги ПСО. Товариство продовжує нести ключове фінансове навантаження в системі підтримки соціального тарифу. Завдяки внескам НАЕК держава утримує тариф на електроенергію для мільйонів українських родин на рівні нижчому за ринковий. У першому кварталі 2026 року товариством було сплачено за послугу ПСО 78 мільярдів гривень разом із податком на додану вартість. Загалом за роки війни Росії проти України з 2022 до 2025 року «Енергоатом» сплатив за послугу ПСО понад 530 мільярдів гривень. Генеральний директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль закликав Італію зважити на сучасні обставини для зміцнення енергетичної безпеки та економічної стабільності. Італія наразі не має діючих ядерних енергоблоків і значною мірою залежить від імпорту електроенергії, зокрема виробленої на атомних станціях у сусідніх країнах, таких як Франція. Будівництво атомних електростанцій заборонено після референдумів в Італії 1987 та 2011 років. Водночас уряд працює над створенням правил, які можуть дозволити скасування цієї заборони через впровадження новітніх ядерних технологій. Італія була серед першопрохідців у сфері ядерної енергетики та мала 4 атомні електростанції. Українське ядерне товариство долучилося до проведення художньо-технологічної виставки «Чорнобиль. 40 років по тому. Історія, яка зобов'язує». 24 квітня у столиці відбулося офіційне відкриття масштабного просвітницького проєкту, присвяченого 40-річчю Чорнобильської аварії, організованого Державним агентством України з управління зоною відчуження за підтримки міжнародних партнерів. Українське ядерне товариство та Energy Safety Institute долучилися як комунікаційно-інформаційні партнери заходу. Експозиція виставки побудована як подорож крізь час, розділена на 3 тематичні зали. У залі світло, що не згасло, гості занурюються у минуле через артефакти Прип'яті та меморіали ліквідатора. Зала теперішнього «Світло, що працює» демонструє роботу об'єкта укриття, нового безпечного конфайнменту та сучасні виклики ядерній безпеці. Фінальна частина «Світло майбутнього» присвячена новітнім технологіям аварійного реагування, робототехніці та науковим візуалізаціям, що формують культуру безпеки для нових поколінь. Виставка працюватиме додатково до 3 травня включно на головному майданчику виставкового комплексу «Торонто-Київ» у Києві. Всесвітній інститут ядерної захищеності World Institute for Nuclear Security та громадська організація «Українське ядерне товариство» оголосили про підписання меморандуму про взаєморозуміння між організаціями. Згідно з угодою, обидві організації об'єднають свій досвід у сферах ядерної захищеності, включаючи кібербезпеку, протидію внутрішнім загрозам та безпеку ланцюгів постачання шляхом обміну інформацією, спільних досліджень і публікацій, а також заходів із розбудови потенціалу. Цитата. Зміцнення ядерної захищеності потребує надійного партнерства та спільного досвіду. Цей меморандум з Українським ядерним товариством об'єднує наші взаємодоповнюючі сильні сторони для регулювання на мінливий ландшафт ризиків ядерної безпеки, зазначив виконавчий директор ВІНС Ларс Ван Дасен. Зокрема, вивчення досвіду України допомагає світовій спільноті посилювати спільну здатність передбачати ризики та будувати стійкі захищені ядерні операції в умовах дедалі складнішого середовища загроз. Цитата. Підписання цього меморандуму є важливим кроком для української ядерної спільноти. Ми віримо, що об'єднання наших зусиль зміцнить культуру ядерної безпеки та надасть нові можливості для професійного зростання та міжнародної співпраці для понад 3 тисяч членів Українського ядерного товариства, наголосив Володимир Холоша, президент Українського ядерного товариства. Ви слухали тижневик «Актуально про атомну енергетику». Більше інформації шукайте у соцмережах НАЕК «Енергоатом», Хмельницької атомної електростанції та Українського ядерного товариства.
2: Випуск створено за сприяння Українського ядерного товариства. Радіо «Респект» – 100% позитивної енергії.
11: Соціальна реклама.
12: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія», спецпризначенці «Омеги», гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
2: Радіо «Респект». Слухай українське.

0: Новини України та світу на Радіо Респект.
1: Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. Велика Британія планує розпочати переговори з Євросоюзом щодо приєднання до кредитної програми підтримки України обсягом у 90 мільярдів євро або близько 78 мільярдів фунтів. Про це повідомляють Bloomberg і Reuters. Очікується, що прем'єр-міністр Кір Стармер оголосить про це 4 травня на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Лондон прагне співпрацювати з ЄС, щоб допомогти Україні отримати необхідну військову техніку та зміцнити оборону. У британському уряді зазначають, що участь у програмі також відкриває можливості для національного бізнесу, зокрема в оборонному секторі. Саміт об'єднає європейських лідерів навколо питань безпеки та стійкості. Окрема сесія буде присвячена Україні за участі Володимира Зеленського. Нагадаю, що кредит ЄС розрахований на 2026-2027 роки. Його надаватимуть за умови реформ, а погашення передбачене після виплати Росії репарацій. У ніч проти 4 травня безпілотники атакували Москву. Один із дронів влучив у багатоповерхівку приблизно за 6 кілометрів від Кремля. Про це повідомив мер міста. За його словами, постраждалих немає. Ще кілька безпілотників збила протиповітряна оборона. У Міноборони Російської Федерації заявили, що загалом за ніч знищили понад 100 дронів у різних регіонах. А я ж додам, що напередодні президент Володимир Зеленський повідомляв про ураження російських кораблів і суден тіньового флоту. У Дніпрі внаслідок російського обстрілу 3 травня загинув 19-річний студент Ілля Безбожний. Про це повідомили у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Хлопець навчався на другому курсі та проживав у гуртожитку, який, власне, і зазнав пошкоджень. Він приїхав до Дніпра із Донеччини. Додам, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Понад 10 людей отримали поранення. Студентів переселили. Наразі триває збір допомоги. На Дніпропетровщині суд виніс вирок сержанту, якого визнали винним у вбивстві командира. За даними слідства, він відкрив вогонь з автомата та здійснив щонайменше 20 пострілів. У суді винувачений визнав провину частково, заявивши, що сплутав командира із ворогом. Водночас у справі йдеться про тривалий конфлікт між ними. Суд призначив 13 років ув'язнення та зобов'язав виплатити батькам загиблого по 1 мільйон гривень компенсації. Вирок іще може бути оскарженим. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Мирончук.
0: Погода на Радіо Респект.
1: Погода виходить за сприяння Рівне Інвестфорум. Сьогодні у понеділок на жителів нашої країни чекає по-справжньому тепла та весняна погода. Невеликі опади у вигляді дощу місцями пройдуть на сході та на півдні України. Там сьогодні до плюс 19 градусів. На заході країни сьогодні у понеділок буде до плюс 26. У центрі і на півночі стовпчики термометрів поки коливатимуться від плюс 19 до плюс 24 градусів. Погода виходить за сприяння Рівне Інвестфорум.
2: Головна бізнесова подія Західного регіону – Рівне Інвестфорум. Спікери зі списку Forbes, нетворкінг, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067-926-2403.
3: Вони. Привіт, мене звати Фозі.
4: Всім привіт, я Валерій Хачі.
5: Це Андрій Хлевнюк, вокаліст групи «Привіт,
6: я Рамі». Це Руслана.
0: Слухайте.
7: Прямо зараз.
8: Привіт, презентувати.
9: Прем'єру нової пісні.
0: Прем'єра нової пісні.
10: Привіт, мене звати Яска. На Радіо Респект слухайте мою пісню «Марила».

0: Соціальна реклама.
1: Страх не йде у бій. Він сковує, він змушує відступати. Але не тебе. Ти робиш крок уперед. 104-та окрема бригада територіальної оборони України. Ті, хто перемагає страх та виборює перемогу. Зарплата від 50 до 120 тисяч гривень. Професійна підготовка. Побратими з побратими.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
11: Excuse one sec. What's it?

0: написано на мапі – координати цікавого.
1: Вітання всім, хто любить подорожувати! З вами Олександра Шевчук. І сьогодні ми поїдемо туди, де пахне літом, теплом і маленьким шматочком Провансу в українських Карпатах. Це лавандові поля під Перечином на Закарпатті. Тут усе дуже просто і дуже красиво. Гори на горизонті, синє небо і ряди квітучої лаванди, що тягнуться до самого краю поля. У червні та на початку липня вони розквітають і наповнюють повітря сильним, приємним ароматом. Кажуть, лаванда допомагає розслабитися та зняти втому. І це відчувається з перших хвилин, коли сюди приїжджаєш. Лавандові поля приваблюють і фотографів, і мандрівників, і тих, хто шукає тихе місце для відпочинку. Можна гуляти між рядами квітів, збирати букети, робити фото або просто сидіти на траві. А якщо пощастить, можна зустріти місцевих, які розкажуть, як вони вирощують і збирають лаванду. Власники полів часто організовують маленькі ярмарки. Можна купити сушену лаванду, подушки з її наповненням, ефірні олії та інші сувеніри. І навіть чай із лавандою для тих, хто хоче забрати частинку цього спокою додому. Окрім прогулянок і фото на лавандових полях, тут можна побачити, як саме збирають і сушать цю квітку. У сезон зрізання лаванди, зазвичай це середина липня, вся територія наповнюється ще сильнішим ароматом. А процес збору перетворюється на справжній маленький фестиваль. Для охочих тут іноді проводять майстер-класи, можна власноруч сплести маленький букет, зробити ароматний сувенір або навіть приготувати власну баночку лавандового цукру чи лимонаду.
0: Координати цікавого.
1: Найзручніше сюди їхати з Ужгорода. З собою обов'язково візьміть зручне взуття, головний убір, пляшку води і, звісно, камеру чи телефон. Повірте, ви точно захочете зберегти ці кольори не лише в пам'яті. Якщо приїхати сюди ввечері, можна застати особливе світло. Коли сонце сідає за гори, фіолетові квіти набувають глибокого насиченого кольору, а повітря стає прохолодним і ще більш ароматним. Це найкращий час і для фото, і просто для того, щоб сісти на краю поля та подивитися, як день повільно переходить у ніч.
0: Координати цікавого.
1: Лавандові поля – це про спокій і красу. Тут ви відчуєте себе у відпустці, навіть якщо ви приїхали сюди всього на кілька годин. З вами була Олександра Шевчук. Мандруйте Україною, знаходьте її найтепліші та найяскравіші куточки. І вони обов'язково знайдуть місце у вашому серці.
0: Знайдено на мапі. Координати цікавого.
2: Радіо Респект. Слухай українське.

Соціальна реклама. СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Місцеві новини на Радіо Респект.
1: Вітаю у студії новин на Радіо Респект. Працює Віктор Терещук. Поліція Рівненщини розслідує побиття 16-річного підлітка у Сарненському районі. Інцидент стався поблизу села Чудель. До правоохоронців звернулася мати хлопця. Потерпілий стверджує, що його зупинили військові ТЦК для перевірки документів. Коли з'ясувалося, що він неповнолітній, представники ТЦК побили його металевою палицею. Хлопець госпіталізований з черепно-мозковою травмою та численними забоями. Нині розпочали досудове розслідування за фактом завдання легких тілесних ушкоджень. Поліція перевіряє причетність вказаних осіб до інциденту. На Володимирщині унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула людина. Трагедія сталася на трасі Київ-Коваль-Ягодин. За попередніми даними, 25-річний водій джипа під час обгону врізався у автомобіль Mitsubishi, який повертав ліворуч. Водій легковика, житель Львівщини, загинув на місці. Його пасажира госпіталізували до лікарні у Луцьку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають. На Рівненщині судитимуть посадовця однієї з сільрад за хабарництво. Начальник відділу земельних ресурсів намагався заробити на виділенні 20 гектарів комунальної землі. За 2,5 тисячі доларів він обіцяв вплинути на депутатів для прийняття позитивного рішення. Затримали його на гарячому. Посадовець визнав свою провину. Справу передали до суду. У Сарненському районі рятувальники дістали 21-річного юнака з 15-метрового кар'єру. Подія сталася поблизу села Селище. Хлопець впав на глибину та потребував негайної допомоги. Спільними зусиллями бійців ДСНС, медиків та місцевих жителів потерпілого підняли на поверхню та госпіталізували. Команда Острозького військового ліцею перемогла на обласному етапі всеукраїнської спартакіади до призовної молоді. У змаганнях брали участь 8 громад області. Програма включала стрільбу, плавання, метання гранат та смугу перешкод. Острозькі ліцеїсти здобули золото, друге місце посіла Володимирецька громада, третє – місто Рівне. Нагадаю, що нещодавно цей же склад острозьких ліцеїстів виборов срібло на міжнародних змаганнях. Чоловіча команда баскетбольного клубу «Рівне» – бронзовий призер Суперліги. Наші спортсмени завершили сезон перемогою над харківськими «Соколами» з рахунком 82-74. Для клубу це історичне досягнення. Найрезультативнішими гравцями матчу стали Олександр Поносов та Джейлайн Дюпрі. Останнього також визнали найкращим легіонером чемпіонату України. Рівненський кардинал «Авангард» вибув із боротьби за медалі футзальної екстраліги. У вирішальному матчі рівняни на власному майданчику поступилися дніпровському «Атлетико Футзал» із рахунком 1-2. Таким чином, саме дніпряни виграли серію, а для нашої команди сезон офіційно завершено. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. Показники на промайданчику та в зоні спостереження відповідають природному фону та нормам експлуатації енергоблоків. Це всі новини на цю мить у студії Радіо Респект. Для вас працював Віктор Терещук. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Погода на Радіо Респект.
2: Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум. Сьогодні у понеділок на жителів нашої країни чекає по-справжньому тепла та весняна погода. Невеликі опади у вигляді дощу місцями пройдуть на сході та на півдні України. Там сьогодні до плюс 19 градусів. На заході країни сьогодні у понеділок буде до плюс 26. У центрі на півночі стовпчики термометрів поки коливатимуться від плюс 19 до плюс 24 градусів. Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум.
3: Головна бізнесова подія Західного регіону – Рівнеінвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067-926-2403.
0: Презентує гід на
4: Обрій.
5: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гідна обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
4: «Гідна обрій».
5: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке, в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі, без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, як так і композиція «Залишила».

0: як так і пісня залишила. Або ж гід на обрій цього дня. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гід на обрій. Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
4: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
5: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
4: Або дзвони 060 760 500 88.
5: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
6: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
10: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Програма «Сила слова».
5: Кухня і антисуржик. Блюдо – столовий посуд у вигляді великої глибокої тарілки. Страва – приготовлені для їди продукти харчування. Перша страва – смачна страва, страва швидкого приготування. Їжа – те, що їдять і п'ють. Їда – процес споживання їжі.

0: Щиро вітаю всіх слухачів Радіо Респект. В ефірі програма «Христос є відповідь» і з вами я, її ведучий, пастор Тарас Сень. Сьогодні я свою проповідь назвав так – «Надія серед приреченого світу». Я хочу прочитати слова Ісуса Христа, які записані у Євангелії від Івана, 3 розділі, 16 вірші. Христос сказав одного разу: «Бог так полюбив світ, що віддав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Цей текст говорить нам про Божу любов. І Бог так сильно світ полюбив, що віддав найдорогоцінніше, що у нього було – свого сина на страждання заради спасіння людей. Чому Бог повинен був віддати свого сина? Справа в тому, що людство відступило від Бога і пішло шляхом гріха. А гріх назавжди відділяє людину від Бога. Через гріх люди були приречені на загибель, на вічне пекло. Але Господь не захотів змиритися з тим, щоб ми, люди, страждали вічно, адже Він своє серце, свою душу вклав у нас з вами, коли Він творив нас. Бо Бог є Богом любові. Тому Господь посилає свого Сина в цей світ, щоб Ісус помер за наші гріхи, і щоб завдяки Його смерті кожна людина змогла отримати прощення гріхів та спасіння. Тому наша надія серед приреченого на прокляття світу – це Ісус Христос. Кожен, хто повірить в Ісуса Христа, хто покається перед Богом і буде слідувати за Христом, буде мати життя вічне. І ми проповідуємо Христа розп'ятого і Христа, який в третій день воскрес, переміг, щоб ми мали життя вічне. Для того, щоб ми краще зрозуміли істину про спасіння, істину про те, що є надія серед приреченого світу, я хочу розповісти вам одну біблійну історію про Авраама та Лота. Слово Боже розповідає нам, що жив праведний, богобійний чоловік Авраам. Авраам ходив з Богом, і Господь сильно поблагословив його. В Авраама був племінник Лот. Бог поблагословив і Лота. Вони були досить багатими людьми. Прийшов час, коли вони не могли жити разом, тому що в них було багато тварин і не вистачало фізично їжі для їхніх отар. Тому Авраам пішов в одну сторону зі своїми слугами, а Лот жив в Содомі та Гоморі. Коли Лот вибирав цю місцевість для життя, вона нагадувала рай Господній. Там все було чудово, гарна природа. Лише один негативний фактор, який не врахував Лот, що люди, які там жили, були дуже жорстокі і грішні перед Богом. Там жили розбещені люди. Слово Боже у книзі «Буття» 18 розділі з 20 вірша говорить нам: «І промовив Господь, через те, що крик Содому й Гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене». Біблія розповідає нам, що багато людей волали до Бога, і вони жалілися Богові на злі вчинки жителів Содома та Гомори. І Господь вирішив перевірити це, і Він вирішив це зробити таким чином. Він посилає своїх ангелів, які в тілі людини прийшли в Содом та Гомору. У книзі «Буття» 19 розділі розповідається про те, що під вечір два ангела Господніх прийшли у місто Содом, а Лот сидів при вході в це місто. Лот, на відміну від інших людей, був гостинний. І він запросив цих ангелів, він не знав, що то ангели, тому що вони з вигляду були як звичайні чоловіки. Але Лот запросив їх до себе додому. «Зайдіть до мене, – сказав він, – поїжте, відпочиньте, а завтра підете своєю дорогою». Вони відмовилися до нього заходити, але Лот сильно просив їх: «Зайдіть до мене». І вони погодилися. І Біблія розповідає, розповідає нам наступне, що відбулося в той вечір. Книга «Буття», 19 розділ, з 4-го вірша написано: «Ще вони не полягали, а люди того міста, люди Содому, від малого аж до старого, увесь народ звідусюди оточили той дім. І вони закричали до Лота і сказали йому: де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли? Виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати». І Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою і сказав: «Браття мої, не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали. Нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам оцим не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого». А вони закричали: «Іди собі геть!» І сказали: «Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, і він став тут суддею. Тепер ми зло гірше тобі заподієм, ніж їм». І сильно вони налягали на мужа, на Лота, і підійшли, щоб висадити двері. Така шокуюча історія є в Біблії. Коли ці два ангела вечеряли в Лота вдома, вони ще не полягали спати, і Біблія говорить, що всі жителі Содому, від малого до старого, зібралися біля дому Лота і почали кричати: «Де ті люди, які прийшли до тебе цієї ночі? Веде їх до нас, і ми пізнаємо їх». Виникає запитання, чому все місто прийшло до них? Я бачу відповідь таку. Ці люди були жорстокі, злі і розбещені. Окрім цього, вони були дуже горді. Напевно, вони робили з іншими людьми подібні речі. Прийшло два чоловіки туди, в це місто, щоб там заночувати. Але прийшли збоченці і сказали: «Виведи їх сюди, і ми пізнаємо їх». Іншими словами, ми будемо гвалтувати їх, ми будемо знущатися з них. Виникає питання, а що там робили всі інші, і діти, і старші? А справа в тому, що інші спостерігали, як це беззаконня відбувалося. І всі жителі Содому насолоджувалися, коли бачили, як хтось когось принижує, гвалтує, як люди просять про помилування, а над ними знущаються. Настільки спорчені були ці люди. І у цій поведінці жителів Содому ми бачимо відповідь, чому Господь Бог, довготерпеливий, милостивий і люблячий, вирішив винищити повністю всіх цих жителів. В ту ніч те і відбулось. Бог спалив це місто. Бог терпить, але всьому є певна межа. Жителі Содому перейшли червоні лінії, тому Господь вирішив знищити їх. Сьогодні я хотів би сказати, що є теж багато злих людей, які дивляться, як хтось когось гвалтує, як хтось когось ображає, принижує, і вони насолоджуються цим. Але ця риса диявольська. У Бога немає ніякої насолоди, коли він бачить, як комусь боляче. Бог наповнений співчуттям, а диявол – ненавистю. І тому Господь Бог покладе зло всьому, що від диявола. Навіть земля наша і всі справи на ній згорять, тому що Бог не збирається дивитися за тим, як гріх прогресує і примножуються на цій землі. І Біблія говорить, що Лот сказав до жителів Содому: «Браття мої, не чиніть лихого цим людям». А вони сказали: «Хто ти такий, щоб нас тут повчати? Ти прийшов пожити чужинцем, а тепер стаєш суддею. Ми з тобою поступимо гірше, як з ними». Виникає питання, а що такого Лот сказав для них? Він хіба їх ображав? Чи він їх принижував? Чи він їм погрожував? Чи він їх проклинав? Але ці люди настільки горді, що їм просто навіть м'яко зауваження зробити, і то не можна було. Лот, звичайно, такі речі дивні сказав. Він каже: «Я виведу до вас двох дочок, які чоловіка не пізнали. Робіть з ними що завгодно, але тих чоловіків не трогайте». Я не можу пояснити це. У мене 6 дітей, 4 доньки і 2 сина. Але мені дуже дивна реакція Лота. Це безумство, яке вийшло з його уст, і в мене тут немає навіть коментарів. Але ми читаємо, що відбулося далі. Коли ті люди хотіли виламати двері, щоб знущатися над тими людьми, то ті ангели взяли Лота, ввели його в будинок і осліпили всіх жителів Содому. І Біблія каже нам, що вони в втомилися, шукаючи входу. Навіть коли вони були осліплені Богом, вони не покаялися і не зупинилися, а продовжували шукати вхід в будинок Лота, щоб завершити свій злий намір. Ангели сказали для Лота: «Забирай всіх, хто в тебе тут є, з твоїх близьких, і втікай з цього міста, тому що ми прийшли винищити місто це». І Слово Боже говорить нам, що Лот не спішив втікати з того міста. Можливо, він до кінця не усвідомлював всю серйозність того, що буде відбуватися. То по милості Господній ангели взяли його за руки, вивели з Содому і сказали йому. Написано про це в 17-му вірші книги Буття 19-го розділу. І сталося, коли один із них виводив їх поза місто, то промовив: «Рятуй душу свою, не оглядайся позад себе і не затримуйся ніде в околиці, ховайся на гору, щоб тобі не загинути». Ангел промовив золоті слова: «Рятуй душу свою». Ангел не сказав: «Рятуй гроші свої, рятуй ще щось своє», а сказав: «Рятуй душу свою». Бог хотів би, щоб всі ми почули сьогодні, що нам потрібно в першу чергу рятувати душу. Душу ми можемо врятувати, тільки повіривши в Ісуса Христа, покаявшись у своїх провинах і слідуючи за Богом. Тому, шановні слухачі, якщо ви не отримали спасіння від Бога, сьогодні Бог промовляє до вас: рятуй душу свою. Лот втікав, спасаючись від загибелі. Він не озирався назад, але дружина Лота озирнулася і перетворилася на соляний стовп. Непослух Слову Божому привів її до смерті. Вона загинула. Господь Бог не хоче, щоб ми озиралися на гріх, поверталися до гріховного життя після того, як ми прийшли до Ісуса Христа. Господь Бог хоче, щоб ми знали, що наша земля приречена на знищення. Вона згорить і всі вчинки на ній, всі наші справи. Бог хоче, щоб ми знали, що гріх тягне людину в пекло, але Ісус приводить нас до спасіння. І завершуючи свою промову, я хочу прочитати один вірш з Біблії. Книга Буття, 19 розділ, 29 вірш. Написано: «І сталося, як нищив Бог міста тієї околиці, то згадав Бог Авраама і вислав Лота з середини руїни». Чому в Біблії не сказано, що Бог згадав про Лота і спас його, а Бог згадав про Авраама і спас Лота через Авраама? Справа в тому, що Авраам був другом Бога. І Бог знав, що якщо Лот загине, а Лот був племінником Авраама, то Авраам буде сумувати. І по своїй дружбі до Авраама Бог спасає Лота. І я хочу сказати вам, шановні слухачі, що Бог сьогодні згадує Ісуса Христа, його страждання на Голгофі, ради чого Ісус помирав, а Ісус помирав заради нас. І Бог стукає в наші серця, щоб нас спасти, тому що Він цінує Ісуса Христа в першу чергу. Так Бог любить і нас з вами. Але Господь стукає до наших сердець, спасає нас в першу чергу по тій причині, що Ісус помер за нас. І якщо ми проігноруємо Божий голос, ми загинемо. А якщо ми відгукнемося на Слово Боже, ми будемо спасенними. Я бажаю вам прийти до Христа, щоб не загинути, а мати життя вічне. Бажаю всім рясних Божих благословінь. В ефірі була програма «Христос є відповідь» і я, її ведучий, пастор Тарас Сень. До зустрічі у наступній програмі.
1: Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060-765-700-88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба. Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Цей день в історії.
1: 1838. Діячі російської культури, продавши портрет поета Василя Жуковського, роботи живописця Карла Брюлова, викопали із скрипальської неволі у пана Енгельгарда українського поета Тараса Шевченка. 1904. У Великій Британії Фредерік Ройс і Чарльз Ролс почали виробництво автомобілів під назвою Rolls-Royce. 1927. У США створено Академію кіномистецтв, яка зараз вручає призи Оскар. 1943. Нацисти розстріляли кілька сотень євреїв із гетто у Тернополі. 1945. З'явилася декларація проводу ООН після закінчення Другої світової війни, яка містила заклик продовжувати боротьбу, покладаючись на власні сили, накреслювала широку програму і тактику дій. 1986. Зону евакуації навколо Чорнобиля збільшують до 30 кілометрів. Почалася евакуація 29 тисяч мешканців цієї зони. 1987. Американський астрофізик Чарльз Хайдер вирішив припинити так зване голодування, яке він нібито проводив із 23 вересня 1986 року. Метою Хайдера було домогтися від уряду США конкретних кроків задля ліквідації ядерної зброї до 2000 року. 1988. Компанія Pepsi Cola стала першою західною фірмою, яка викупила рекламний час на радянському центральному телебаченні.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Привіт, мене звати Фозі.
1: Всім привіт, я Валерій Хмельничук.
2: Це Андрій Хливнюк, вокаліст групи «Купі».
3: Я з
4: Москви. Я
5: Джамал.
6: Слухайте.
7: Прямо зараз
8: ви презентувати
9: прем'єру нової пісні.
10: Прем'єра нової пісні.
11: Привіт, мене звати Яска. На радіо «Респект» слухайте мою пісню «Марила».

0: Прем'єра нової пісні. Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 765 788.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
10: Слухай.
11: Слухай. Слухай. Тут Польська.
10: Відкривай Польське разом з нами.
11: Історія тва. Найлепше перед нами.
10: Тут Польська.
12: Дінь добрий, вітаю на програмі «Слухай ту Польська». Півгодини, які допоможуть відкрити для себе Польщу і поляків, якими ти їх точно не знав. Наші історії виходять за сприяння Фундації «Вольності і демократія» у співпраці з Товариством польської культури імені Реймонта, а також дякую за партнерство медіа-центру «Третя столиця». Ну, а попереду, окрім історій, багато польської музики. Біля мікрофона Андрій Конько. Поїхали!

0: Як думаєте, хто в Голлівуді поєднав у собі вибуховий характер, поради дієтолога і берет моряка?
1: My boys. Come on, up swingles.
0: А пам'ятаєте, з чим у вас асоціюється шпинат? А ім'я моряк Папай? Отож, найвідоміший мультяшний поїдач шпинату, розбишака і джентльмен у костюмі моряка – це втілення відваги і вміння протистояти найгіршим випробуванням, а ще майстер блискавичних аперкотів і джебів – все це про моряка Папая. Справа в тому, що Папай став одним із перших героїв анімаційних фільмів разом із Мікі Маусом і псом Плуто чи Дональдом Даком. Перед тим, як потрапити на екрани, він вперше з'явився в друкованих коміксах. Елзі Кріслер Сигар придумав його і опублікував 17 січня 1929 року в щоденному коміксі «King Future». У 1933 році Макс Флейшер адаптував цього морячка до серії короткометражних мультфільмів для Paramount Pictures. У 30-х роках ці мультфільми стали просто хітом. Пригоди задирикуватого моряка анімували аж до 1957 року. Ми продовжимо нашу розповідь про моряка Папая, насправді поляка Франчішка Фігеля. Трохи згодом це проєкт «Слухай ту Польська», залишайтеся з нами.

0: Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Tu Polska, Polska.
1: Під час Другої світової моряк Папай допомагав глумитися із гітлерівської і японської пропаганди, піднімаючи бойовий дух американців. Протягом багатьох років Папай також з'являвся у коміксах, телевізійних мультфільмах, відеоіграх, сотнях рекламних оголошень, периферійних різноманітних продуктів, починаючи від шпинату і закінчуючи цукерками. А також він став героєм у бойовику 1980 року режисера Роберта Альтмана із Робіном Вільямсом у головній ролі. У 2002 році TV Guide поставив Папая на 20-те місце у своєму списку 50 найкращих героїв мультфільмів усіх часів. Але для нас на польсько-українському проєкті «Слухай ту Польська» ця історія цікава тим, що у Папая і Польщі, виявляється, є дуже багато спільного. В більшості випадків Папай постає перед читачами та глядачами моряком середнього віку із незалежним бунтівним характером, своєрідним голосом і манерою вимови. Перекручує слова, ковтає звуки, він постійно примружує одне око, ймовірно, через його відсутність. У нього непропорційно розвинуті передпліччя, на яких витатуювані два якорі. Свої пригоди Папай переживає, незмінно тримаючи люльку із кукурудзяного качана, яку він часто використовує як боцманський свисток. Зазвичай моряк Папай відрізняється у повсякденному житті величезною силою. Може вільно підняти рояль, величезну тварину, наприклад, слона, а також важку техніку, щось типу літака. Однак у критичній ситуації, зіткнувшись із надзвичайною складністю, з'їдаючи банку шпинату, Папай отримує стільки сили, що стає набагато сильнішим.

чоловіком у відставці, зайнятий таверною Вібуша у місті Честер, штат Іллінойс. Франчішек був і прибиральником, і вишибалою одночасно. Слідкував, і щоб було чисто, щоб їх кнайпа не перетворювалася на притон із небезпечними бійками чи домаганнями. У нього була репутація відчайдушного забіяки. За час служби він нажив проблему із одним оком, тому ходив переважно примружуючи його. І прізвисько Поп-Ай, тобто Балухатий, обігрувало якраз цю його анатомічну особливість. Франчішек Фігель любив демонструвати свою силу, не пропускаючи нагоди зарядити комусь вухо або зацідити в зуби. І всі про це знали. А ось характерна вимова пов'язана із тим, що моряк у відставці не виймав люльки з рота. Тому і мав характерну вимову, адже говорив лише однією стороною. Наприклад, ось так, однією стороною рота. Він був з дітьми, то тримаючи трубку кутиком рота, розповідав їм про свої витівки, часто хвалився фізичною силою і голосно заявляв, що діти, шпинат – це їжа, яка робить вас непереможними. Madam, the case is solved. Форцем персонажів Папая була Ельза Кріслер-Сегар. Вона народилася у Честері і була однією із тих малюків, які мали честь слухати наживо історії відважного харциза поляка, який повернувся із флоту і, пихкаючи люлькою, розповідав про свої неймовірні походеньки. Canned hamburgers for you, canned olives for me, sweetie, olive oil, canned baby food for sweet pea. Однак Папай не єдиний всесвітньо відомий мультяшний персонаж із польським корінням і відношенням до моря. А про інших говоримо далі. Це проект «Слухайте Польська». Не переключайтесь.

0: Вітаю вас, друзі, на програмі «Слухай ту Польська», і сьогодні говоримо про всесвітньо відомих мультяшних персонажів із польським корінням. Після моряка Папая черга взятися за когось із світу флори і фауни. Чи пам'ятаєте ви анімаційну франшизу про пригоди звірів «Мадагаскар»? Серед головних розбушак у всіх сезонах цього мульта – група крутих пінгвінів «Шкіпер», «Рядовий», «Ріко» і «Ковальський».
1: Ковальський, дай наші координати.
2: За моїми розрахунками, ми прибули в центр Дубліна, Ірландія.
0: І хоча офіційно про його польське коріння ніде інформація не проскакує, однак прізвище говорить саме за себе, адже Ковальський – типове і дуже популярне серед поляків прізвище. Походить від професії коваля, дослівно син чи родич коваля. Щось подібне, як у нас Бондаренко. Які в пінгвіна зв'язки з поляками, запитаєте ви? Де Польща, а де Південний полюс? А в мультику є, що Ковальський народився в Антарктиді разом із своїми двома братами – Шкіпером і Ріко, і виріс у родині пінгвінів. Але в тих далеких краях, де дуже вітряно і холодно, а власне на Південному полюсі, є польська наукова антарктична станція на острові Кінг-Джордж в групі Південних Шотландських островів. Станція, до слова, названа ім'ям польського дослідника Антарктики, професора Львівського університету Генріка Арцтовського. А ще прізвище Ковальський у бойового пінгвіна наштовхнуло на ідею пошукати, чи немає у нього однофамільців серед заслужених ветеранів, які могли би бути прототипом для дзюбатого розбушаки з мультфільма. І виявляється, що таки був, і навіть в Голлівуді. У 2008 році на екран вийшла драма «Гран Торіно» із Клінтом Іствудом в головній ролі. Історія про відставного ветерана Корейської війни, який допомагає почати життя заново сусідньому хлопцю, корейському мігранту. І як ви вже могли здогадатися, звати головного героя Волт Ковальський. І оскільки це Клінт Іствуд, то персонаж не зовсім таки вигаданий. Виявляється, що в архіві Інституту національної пам'яті Польщі є файл із реєстраційними анкетами американських і британських солдатів, які потрапили в полон під час Корейської війни і перебували у неволі у КНДР в 50-х роках 20-го століття. Десятки анкет заповнені китайською та англійською мовами і містять особисті дані полонених. Це було б нічого дивного, якби не одна важлива деталь. Майже всі вони мають польське звучання прізвищ. І, власне, це може вказувати на те, що Клінт Іствуд, готуючись до зйомок своєї історії «Гран Торіно» про ветерана Корейської війни, вирішив надати йому біографію саме польських бійців американської армії. Загалом на екранах Америки Ковальський – прізвище, яке носили багато харизматичних героїв. Марлон Брандо в ролі Стенлі Ковальського у фільмі «Трамвай бажання», Баррі Ньюман у ролі Ковальського у фільмі «Точка зникнення», вже згаданий Клінт Іствуд у ролі Уолта Ковальського в «Гран Торіно», чи Джордж Клуні в ролі Мета Ковальського у фільмі «Гравітація». Вони всі 100% чоловіки, стійкі і непереможні. Можна сказати, що це свого роду втілення польського мігранта в Сполучених Штатах. А для нас ще одна історія про сусідів, які допомагають нам боротися із окупантами.

Час нашої програми добігає кінця. Ми почуємося за кілька днів у новому випуску «Слухай ту Польська» – польсько-українського проєкту, який виходить за сприяння Фундації «Вольність і демократія» у співпраці з Рівненським товариством польської культури імені Реймонта, а також дякуємо за партнерство медіа-центру «Третя столиця».

0: Działanie Program Radiowy Słuchaj Tu Polska realizowany jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора і не може бути ототожнювана із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Республіки Польща і Фундації «Свобода і демократія».
1: Радіо Респект. Слухай українське. Соціальна реклама.
2: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068 797 81 20. 068 797 81 20. Приєднуйся до захисників.

0: перше сонцезахисне молочко винайшли у 1940-х роках для військових. Страуси мають більші очі, ніж їхній мозок. У пустелі Атакама в Чилі практично ніколи не йде дощ. Одна з найсухіших точок на Землі.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 765 788.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Новини Хмельницької АЕС.
1: Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері, Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. В Україні відбулася міжнародна Чорнобильська конференція з питань відновлення та ядерної безпеки. Енергоатом повернув до роботи перший енергоблок, відремонтований у 2026 році. У Нетішині відбулись меморіальні заходи, приурочені 40-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Атомники ХАЕС передали чергову партію обладнання для українських захисників. Перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Про це та інше у продовженні випуску. 26-27 квітня в Україні відбулася міжнародна Чорнобильська конференція з питань відновлення та ядерної безпеки під головуванням президента України. Захід був приурочений до 40-х роковин аварії та зосереджений на посиленні ядерної безпеки, фінансуванні на відновлення нового безпечного конфайменту та протидії російській ядерній агресії. Участь у заході також взяли президент Республіки Молдова, гендиректор МАГАТЕ та очільниця Європейського банку реконструкції та розвитку. У межах конференції було підписано угоду з ЄБРР на 30 мільйонів євро на перший етап відновлення. Ще 100 мільйонів гарантували партнери України. Солідарність із Україною у сфері енергетики і ядерної безпеки – це спільна інвестиція в безпеку усієї Європи. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом» на чолі з Роміною Велчі. Одне з ключових завдань – нарощування потужностей атомної генерації, яка буде основою нової енергетичної архітектури України. На порядку денному – завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі – зведення 5-го і 6-го, зазначив Денис Шмигаль. Під час зустрічі Денис Шмигаль зауважив, що наразі серед пріоритетів завершення аудиту діяльності «Енергоатому» у попередні періоди та подякував членам наглядової ради за готовність модернізувати компанію. 28 квітня після планового попереджувального ремонту фахівцями «Енергоатому» успішно приєднано до енергомережі один з енергоблоків Хмельницької АЕС. Це перший енергоблок, відремонтований у межах ремонтної кампанії 2026 року. Ремонтна кампанія розпочалась у квітні і триватиме до жовтня. Основна ціль – підійти до осінньо-зимового періоду в готовності працювати всіма 9 блоками, розташованими на підконтрольній Україні території, зазначив керівник «Енергоатому» Павло Ковтонюк. Атомники достроково завершили ремонт, скоротивши загальний термін робіт на 4 доби. Це забезпечить можливість виробити додаткові 70 мільйонів кВт-годин електроенергії для потреб країни. На майданчику Хмельницької АЕС відбулася 57-ма ротація постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. До складу нової команди увійшли експерти з Литви та Франції, які замінили попередню групу. Протягом 3 тижнів фахівці МАГАТЕ працюватимуть на атомній електростанції, здійснюючи моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки, огляди ключових об'єктів та фіксацію поточної ситуації. Основною метою місії є контроль за дотриманням 7 основоположних принципів МАГАТЕ – із забезпечення ядерної безпеки та захищеності в умовах воєнного стану. Присутність міжнародних експертів залишається важливим елементом незалежного контролю та об'єктивної оцінки безпеки функціонування АЕС. 26 квітня у Нетішині відбулись меморіальні заходи, приурочені 40-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Цього дня мешканці громади та представники Хмельницької АЕС, Нетішинської міської військової адміністрації, органів місцевого самоврядування і установ міста зібрались біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи. Вони прийшли, щоб вшанувати подвиг ліквідаторів та поклали квіти до підніжжя пам'ятного знака. Також було проведено особливий концерт у виконанні Національного президентського оркестру, організований Хмельницькою АЕС. Генеральний директор Андрій Козюра наголосив на важливості пам'яті про подвиг тих, хто зупинив наслідки трагедії, та закликав не забувати уроків історії. Сьогодні, коли Україна переживає складні випробування війною, ці уроки звучать особливо гостро. А питання захисту ядерних об'єктів залишається надважливим. На Хмельницькій АЕС відбулось чергове засідання робочої групи з питань співпраці з волонтерськими організаціями. Фокус зустрічі – актуальні потреби захисників. Члени групи розглянули нові звернення від військових частин, визначили пріоритети та оцінили можливості для їх оперативного забезпечення. Такий підхід дозволяє не втрачати темп і швидше реагувати на запити з фронту. Фінансування здійснюється за рахунок особистих коштів колективу, які атомники добровільно перераховують на ці потреби. За останній період волонтери волонтерами громадської організації «Енергія наших сердець» для захисників було придбано 2 автомобілі, реби, генератори, оптоволокно, шини, причіпи, комп'ютерну техніку, інструменти, запчастини та військову амуніцію на загальну суму понад 6,3 мільйона гривень. Колектив ХС й надалі залишається надійною опорою українського війська. У Всесвітній день книги на Хмельницькій АЕС провели благодійний захід «Читаємо, допомагаємо». Працівники підрозділів зібралися, щоб підтримати українських військових та водночас долучитися до популяризації культури читання. Генеральний директор Андрій Козюра наголосив, що такі ініціативи об'єднують колектив навколо спільних цінностей, демонструють відповідальну позицію атомників та вкотре підтверджують, що підтримка захисників є спільною справою кожного. Під час заходу відвідувачі мали змогу придбати книги різних жанрів та долучитися до благодійного аукціону. Захід об'єднав колектив ХС навколо спільної мети та зібрав понад 105 тисяч гривень. І до новин спорту. У Нетішині відбувся перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Гра спрямована на формування патріотичної свідомості, вивчення історії, а також виховання спортивно-вольових якостей та військову підготовку молоді. Організаторами заходу виступили управління освіти за підтримки міської військової адміністрації, виконавчого комітету та Хмельницької АЕС. Загалом участь у змаганнях взяли 80 старшокласників. До проведення вишколів були залучені військовослужбовці Національної гвардії України, інструктори обласного центру підготовки населення до національного спротиву та ветерани громади з реальних бойовим досвідом. Гра «Сокіл Джура» є складовою системної роботи з національно-патріотичного виховання молоді, сприяє розвитку фізичних якостей та формуванню свідомого громадянського суспільства. Незабаром команда-переможець представить Нетішинську тергромаду на обласному етапі змагань. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня я прощаюся з вами. Тримаємо стрій, разом працюємо для перемоги. Слава Україні!
2: Радіо Респект. Разом до перемоги! Соціальна реклама.
3: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
4: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
5: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
3: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
5: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
6: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Новини України та світу на Радіо Респект.
1: Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. У Москві запроваджують обмеження мобільного зв'язку напередодні 9 травня. Російські оператори попереджають жителів столиці про перебої з мобільним інтернетом та СМС у період з 5 до 9 травня. За інформацією видання «Нова газета», обмеження пояснюють заходами безпеки. Користувачам рекомендують переходити на Wi-Fi, а дзвінки використовувати технологію Вольт. Водночас, за даними BBC, у визначені дні можуть обмежувати навіть голосовий зв'язок і доступ до окремих сайтів не лише у центрі столиці. Ці заходи пов'язують із підготовкою до традиційного параду до Дня Перемоги. Утім, цьогоріч він відбудеться без військової техніки, лише з піших колон, що пояснюють поточну ситуацію із безпекою. Зазначу, що напередодні Москва зазнала атаки безпілотників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дрони потенційно можуть досягти і російської столиці. Тим часом глава Російської Федерації заявив про готовність короткострокового перемир'я на 9 травня. За його словами, Дональд Трамп підтримав таку ідею. Українська ж сторона наголошує, припинення вогню має бути не символічним, а тривалим. У російській армії фіксують перевищення втрат над поповненням. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, відомий за позивним «Мадяр», повідомив, що вже п'ятий місяць поспіль у військах Російської Федерації втрати перевищують кількість новобранців. За даними українських військових, із грудня по квітень Росія залучила близько 148 тисяч людей, тоді як лише підтверджені втрати від ударів дронів перевищили 156 тисяч. Загалом за 11 місяців підрозділи сил безпілотних систем уразили понад 305 тисяч цілей, із яких понад 90 тисяч – це жива сила противника. У квітні кожна третя уражена ціль припала саме на ці підрозділи. Водночас одного такого ураження оцінюють у середньому 882 долари. У війську наголошують, розвиток дронових підрозділів залишається одним із ключових пріоритетів. В офісі військового омбудсмена закликають реформувати систему мобілізації. Там вважають, що чинна модель роботи територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій потребує змін. Зокрема, пропонують переглянути наказ Міноборони під номером 402, щоб частину військових, які нині мають статус обмежено придатних, могли визнати непридатними до служби. Також вказують на юридичну неузгодженість. Підстави для звільнення зі служби відрізняються від підстав для відстрочки від мобілізації. Через це, власне, виникають ситуації, коли людину не можна мобілізувати, але й звільнити зі служби також не можна. В офісі наголошують, функції примусової мобілізації мають виконувати правоохоронці, а не військові ТЦК. Останні ж повинні зосередитися на обліку, плануванні та соціальної підтримки. Крім того, пропонують розділити функції ТЦК, частину з них передати місцевій владі, зокрема щодо роботи з родинами військових. Також повідомляється, що в одній з військових частин серед мобілізованих виявили людей із наркотичною залежністю. На Рівненщині поліція розслідує заяву про побиття неповнолітнього. Із заявою до правоохоронців звернулася жителька села Чудаль. За її словами, 17-річного сина могли побити представники ТЦК. Відомо, що інцидент стався 3 травня. Підліток їхав мотоциклом із товаришем, коли їх зупинили. Хлопець стверджує, що після розмови військові завдали йому ударів металевою палицею. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. У Рівненському ТЦК заявили, що співпрацюють зі слідством і проводять власну перевірку. Якщо причетність військових підтвердиться, обіцяють притягнути винних до відповідальності. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Мирончук.
0: Погода на Радіо Респект.
1: Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум. Завтра у вівторок на українців чекає ще дужче потепління. Відтак на заході у день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26 градусів. Уночі буде до плюс 14. У центрі і на півночі завтра також у день від плюс 24 до плюс 26 градусів. Уночі від плюс 13 до плюс 15. Потепління також слід чекати жителям Сходу та Півдня України. Там опади припиняться у день до плюс 23, уночі до плюс 10. Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум.
2: Головна бізнесова подія Західного регіону – Рівне інвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.
3: Презентує «Обрій». Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі. «Гіт на обрій». Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке, в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі, без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, як так і композиція «Залишила».
4: А

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 460.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Від Шевченка до Сократа.
3: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути, це ви зараз. Зигмунд Фрейд.
2: Від Шевченка до Сократа.

0: Вітаю! З вами Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кадаш.
1: Назва рок-групи – це одна з найперших задач, яка постає перед новоствореним колективом. Саме над цим сушили голову учасники квартету виконавців блюз-рока Террі Найт, Марк Фарнер, Дон Бревер і Мел Шачер. Одна з пісень, яка дала ім'я майбутньому колективу, була своєрідною пародією на назву місцевої залізничної лінії The Grand Trunk Western Railroad і називалась The Grand Funk Railroad, де слово «фанк» вказувало на стиль майбутньої групи. Пізніше для зручності назву було скорочено до Grand Funk.

Перший виступ Grand Funk відбувся у березні 1969 року в місті Буффало, штат Нью-Йорк. Це був приголомшливий провал. Проте байдужість публіки заставила музикантів терміново змінити свою сценічну поведінку і кардинально попрацювати над іміджем. І ось невдовзі, зробивши на взяті в кредит кошти демозапис і орендувавши фургон, Grand Funk вирушають на фестиваль в Атланті, штат Джорджія. Перший же виступ групи приводить в захват більш ніж 100-тисячну толпу глядачів. Музикантів запрошують виступити ще два наступні дні. Чутки приваблюють до Grand Funk все нових слухачів. Феномен команди полягає в тому, що одними лише виступами на фестивалях невідомі до того часу музиканти, незважаючи на спротив критиків, завоювали успіх у величезної кількості прихильників.

Помітивши неабиякий успіх новачків, фірма звукозапису Capitol Records заключила з групою контракт на запис першої платівки, який відбувся всього за 3 дні. Альбом мав назву «On Time» і опинився на прилавках наприкінці літа 69-го. Критики злорадно відзначали примітивність музичних композицій альбому, але вони сильно помилялись. При всій нібито простоті і монотонності ця музика мала чарівну здатність підкоряти слухачів, змушуючи ще і ще раз прослуховувати її. Всі надрозумні теорії критиків були неспроможні розгадати секрет успіху Grand Funk, і вони майже одностайно приписали цей успіх вдалим рекламним ходам, передрікаючи недовговічність нової команди.

А тим часом наприкінці 69-го року виходить другий диск, що має просту лаконічну назву – «Grand Funk», в народі «Червоний альбом», названий так за оформлення обкладинки. В 1970 році виходить наступний альбом – «Closer to Home» з одноіменною піснею, присвяченою молодим хлопцям, що воюють у В'єтнамі і мріють про рідну домівку. Платівка записана в менш важкому стилі і технічно більш досконала. В результаті альбом займає 6-те місце в чартах США і стає золотим. Наступний двійник, записаний на рок-фестивалі в Атланті 1970 року, займає 5-те місце в хіт-парадах. В 70-му році Grand Funk стають лідерами продаж власної музичної продукції. Популярність групи надзвичайна. Так, 43 тисячі білетів в Madison Square Garden в Нью-Йорку були розпродані всього за 2 години. В Детройті – 12 тисяч квитків за ті же 2 години. В 71-му році на стадіоні Shea Stadium, що вміщає 50 тисяч глядачів, всі квитки продані за 3 дні. Це побило рекорд самих The Beatles. В 1971 році група записує альбом «Survival». Платівка в перший же день продається в кількості понад 1 мільйон копій, тобто стає золотою в перший же день виходу на прилавки. Альбом визначається більш спокійною музикою і більш професійною студійною роботою. Тексти стають більш глибокими і значущими. В цьому ж році виходить альбом «E Pluribus Funk» – «Фанк для всіх». Стиль – типовий важкий рок із серйозною тематикою стосовно актуальних глобальних проблем. Альбом також стає золотим і тримається в чартах 30 тижнів. В 72-му році альбом «E Pluribus Funk» сягає 5-го місця в чартах. Але в цьому ж році у групи починаються неприємності. Учасники колективу розривають відносини з Террі Найтом і наймають нового консультанта і нового менеджера. Критики передрікають групі крах. Однак в квітні 72-го музиканти записують двійник «Mark, Don and Mel», який за 2 місяці стає золотим. В складі команди замість Террі Найта з'являється органіст Крейг Фрост, і група записує альбом «Фенікс», ніби відроджуючись із згарища. Завдяки наявності органа і скрипки, Grand Funk набувають нового, більш повного і трохи незвичного звучання. Відродити групу вдається, популярність швидко повертається, і альбом «Фенікс», як і попередній, стає золотим.

Після розриву з Grand Funk Террі Найт прагне усіляко нашкодити групі. Хоче відсудити апаратуру, намагається скандально зірвати концертні виступи, але Grand Funk, незважаючи на це, продовжує тріумфальне сходження. 74-й рік дарує шанувальникам альбом All the Girls in the World Beware, який по інерції стає також золотим. Але, на жаль, останнім золотим альбомом Grand Funk. В альбомі намітилось відчутне зміщення в сторону поп-музики, і прихильники групи не прийняли і не простили цих експериментів. Популярність Grand Funk починає падати. Однак музиканти намагаються зробити ще один ривок. Френк Заппа запрошує їх до запису нового альбому. Записаний на його студії і випущений компанією MCA Records Good Singing, Good Playing, у шанувальників вважається одним з найкращих. Але мода на рок-музику потрохи спадає, і альбом, не отримавши гідного промоушена, так і не получив свого золота. Подальші спроби повернути колишню славу, на жаль, не були вдалими. Повертаючись до часів апофеозу Grand Funk Railroad, відзначимо, що хлопці зуміли за якихось 5 років видати 12 надзвичайних альбомів. А ще хотілося б пригадати слова Марка Фарнера. «В мені завжди була віра. Це те, що керувало мною в житті. Коли я починав грати, мені хотілося лише випити пару пляшок пива і грати голосно. Через пісні я висловлював те, що хотіли б висловити оточуючі, але не могли. А я, граючи голосно, робив це. І коли ми досягли успіху, це була мрія, втілена в реальність». Grand Funk Railroad, яка спочатку відвертала від себе своєю музикою і іміджем, виявилась одною з самих добропорядних в світі рок-музики, наставляючи на прості життєві цінності і так звану американську мрію.

0: Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кардаш. Crazy Box.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060 760 500 88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Місцеві новини на Радіо Респект.
1: Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. Поліція Рівненщини розслідує побиття 16-річного підлітка у Сарненському районі. Інцидент стався поблизу села Чудель. До правоохоронців звернулася мати хлопця. Потерпілий стверджує, що його зупинили військові ТЦК для перевірки документів. Коли з'ясувалося, що він неповнолітній, представники ТЦК побили його металевою палицею. Хлопець госпіталізований з черепно-мозковою травмою та численними забоями. Нині розпочали досудове розслідування за фактом завдання легких тілесних ушкоджень. Поліція перевіряє причетність вказаних осіб до інциденту. На Володимирщині унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула людина. Трагедія сталася на трасі Київ-Коваль-Ягодин. За попередніми даними, 25-річний водій джипа під час обгону врізався у автомобіль Mitsubishi, який повертав ліворуч. Водій легковика, житель Львівщини, загинув на місці. Його пасажира госпіталізували до лікарні у Луцьку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають. На Рівненщині судитимуть посадовця однієї з сільрад за хабарництво. Начальник відділу земельних ресурсів намагався заробити на виділенні 20 гектарів комунальної землі. За 2,5 тисячі доларів він обіцяв вплинути на депутатів для прийняття позитивного рішення. Затримали його на гарячому. Посадовець визнав свою провину. Справу передали до суду. У Сарненському районі рятувальники дістали 21-річного юнака з 15-метрового кар'єру. Подія сталася поблизу села Селище. Хлопець впав на глибину та потребував негайної допомоги. Спільними зусиллями бійців ДСНС, медиків та місцевих жителів потерпілого підняли на поверхню та госпіталізували. Команда Острозького військового ліцею перемогла на обласному етапі всеукраїнської спартакіади до призовної молоді. У змаганнях брали участь 8 громад області. Програма включала стрільбу, плавання, метання гранат та смугу перешкод. Острозькі ліцеїсти здобули золото, друге місце посіла Володимирецька громада, третє – місто Рівне. Нагадаю, що нещодавно цей же склад острозьких ліцеїстів виборов срібло на міжнародних змаганнях. Чоловіча команда баскетбольного клубу «Рівне» – бронзовий призер Суперліги. Наші спортсмени завершили сезон перемогою над харківськими «Соколами» з рахунком 82-74. Для клубу це історичне досягнення. Найрезультативнішими гравцями матчу стали Олександр Поносов та Джейлайн Дюпрі. Останнього також визнали найкращим легіонером чемпіонату України. Рівненський кардинал «Авангард» вибув із боротьби за медалі футзальної екстраліги. У вирішальному матчі рівняни на власному майданчику поступилися дніпровському «Атлетико Футзал» із рахунком 1-2. Таким чином, саме дніпряни виграли серію, а для нашої команди сезон офіційно завершено. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. Показники на промайданчику та в зоні спостереження відповідають природному фону та нормам експлуатації енергоблоків. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Погода на Радіо Респект.
2: Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум. Завтра у вівторок на українців чекає ще дужче потепління. Відтак на заході у день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26 градусів. Уночі буде до плюс 14. У центрі і на півночі завтра також у день від плюс 24 до плюс 26 градусів. Уночі від плюс 13 до плюс 15. Потепління також слід чекати жителям сходу та півдня України. Там опади припиняться у день до плюс 23, уночі до плюс 10. Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум.
3: Головна бізнесова подія Західного регіону – Рівнеінвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067-926-2403.
4: Це вони.
5: Привіт, мене звати Фозі.
6: Всім привіт, я Валерій Хальчук.
7: Це Андрій Хлевнюк, вокаліст.
8: Привіт, я Дана.
9: Це
10: Джамал. Це Валерій
9: Хальчук.
0: Слухайте.
11: Прямо зараз.
12: Привіт, презентувати.
13: Прем'єру нової пісні.
0: Прем'єра нової пісні.
14: Привіт, мене звати Яска. На Радіо Респект слухайте мою пісню «Марила».

0: прем'єра нової пісні. Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
2: Програма «Сила слова».
3: Збагачуємо українську разом. У дитинстві я любила облизувати бурульки, бо сосульки – то суржик. А ще є такі синоніми – мерзляк, висуля, висулька, копень.
2: «Сила слова».

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-788.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: написано на мапі – координати цікавого.
1: Привіт! З вами знову програма «Знайдено на мапі. Координати цікавого». І я, ваша ведуча Олександра Шевчук, сьогодні веду вас не в гори, не в замки і навіть не до річок. Сьогодні туди, де вода наскільки густа, що тримає тебе на поверхні навіть коли ти просто лежиш і нічого не робиш. Це місце називають українським «мертвим морем». Місце, де ви не просто відпочиваєте, ви відновлюєтеся. Місце, де тиша має присмак солі. Це озеро Кунігунда в Солотвино. Озеро Кунігунда – це найсолоніше озеро в Україні. Його концентрація солі подекуди перевищує навіть солоність води в Мертвому морі. Уявіть, тіло просто не тоне. Ви заходите у воду, лягаєте на спину і лежите, ніби на повітряній подушці. Це відчуття не схоже ні на що інше. Вода тут – справжній мікс для оздоровлення. У ній надзвичайно висока концентрація брому, йоду, фтору, кальцію і магнію. Усе це природна аптека без рецепту. Люди приїжджають сюди з різних куточків України, щоб зняти втому, заспокоїти нерви, полегшити стан шкіри та дихальної системи.
0: Координати цікавого.
1: Але Кунігунда – це не просто курорт. Це озеро – спадщина древньої соляної імперії. Колись тут працювали великі соляні шахти, ще за часів Австро-Угорщини. За легендою, озеро отримало назву на честь Кунігунди – угорської принцеси, яка побачила в цих краях біле золото і перетворила Солотвино на багатий промисловий центр. І хоча час, на жаль, залишив свої сліди, деякі шахти просіли і частина території змінилась, озеро Кунігунда досі живе. Воно тягне до себе людей, які шукають не просто відпочинок, а щось більше – відчуття спокою, легкості та відновлення.
0: Координати цікавого.
1: Коли ви туди приїдете, ви відчуєте аромати Закарпаття, м'який клімат, тишу, а головне – воду, яка піднімає тебе в прямому сенсі. Ти просто лежиш і тримаєшся на поверхні. А ще тіло розслабляється, дихання стає глибшим, а думки сповільнюються. Місцеві жартують, хочеш нічого не робити з користю – іди в Кунігунду. І справді, тут не треба активностей чи атракціонів. Тут треба просто бути. Поруч – колоритне селище Солотвино з домашнім вином, смачною закарпатською кухнею, традиціями та теплими людьми. А ще неймовірні краєвиди Тисинської долини.
0: Координати цікавого.
1: Кунігунда – це не просто озеро, а місце, де можна по-справжньому розслабитись. Тут легко дихається, тіло відпочиває, а голова нарешті відключається від усього зайвого. Це той момент, коли вода ніби тримає тебе і дає трохи більше, ніж просто відчуття відпустки. З вами була Олександра Шевчук. Мандруйте з користю і пам'ятайте, українські дива зовсім поруч. Почуємось там, де нова історія завжди на вас чекає.
0: Знайдено на мапі. Координати цікавого.
2: Радіо Респект. Разом до перемоги.

0: Соціальна реклама.
1: Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертайтесь за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.

0: РДР презентує на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, як так і композиція «Залишила».

0: як так і пісня залишила. Або ж гід на обрії цього дня. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гід на обрії.
2: Радіо Респект. Разом до перемоги.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Дослідження показали, що віруси можуть об'єднуватися у вірусні суперхмари. Мозок людини може генерувати короткі несвідомі сни за 1-2 секунди. Вчені виявили бактерії, які дихають залізом замість кисню.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 765 788.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони – вжух! І вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Цей день в історії.
1: 1838. Діячі російської культури, продавши портрет поета Василя Жуковського, роботи живописця Карла Брюлова, викопали із Скрипальської неволі у пана Енгельгарда українського поета Тараса Шевченка. 1904. У Великій Британії Фредерік Ройс і Чарльз Ролс почали виробництво автомобілів під назвою Rolls-Royce. 1927. У США створено Академію кіномистецтв, яка зараз вручає призи Оскар. 1943. Нацисти розстріляли кілька сотень євреїв із гетто у Тернополі. 1945. З'явилася декларація проводу ООН після закінчення Другої світової війни, яка містила заклик продовжувати боротьбу, покладаючись на власні сили, накреслювала широку програму і тактику дій. 1986. Зони евакуації навколо Чорнобиля збільшують до 30 кілометрів. Почалася евакуація 29 тисяч мешканців цієї зони. 1987. Американський астрофізик Чарльз Хайдер вирішив припинити так зване голодування, яке він нібито проводив із 23 вересня 1986 року. Метою Хайдера було домогтися від уряду США конкретних кроків задля ліквідації ядерної зброї до 2000 року. 1988. Компанія PepsiCola стала першою західною фірмою, яка викупила рекламний час на радянському центральному телебаченні.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068-797-8120. 068-797-8120. Приєднуйся до захисників.

0: Новини України та світу на Радіо Респект.
1: Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. У Москві запроваджують обмеження мобільного зв'язку напередодні 9 травня. Російські оператори попереджають жителів столиці про перебої з мобільним інтернетом та СМС у період з 5 до 9 травня. За інформацією видання «Нова газета», обмеження пояснюють заходами безпеки. Користувачам рекомендують переходити на Wi-Fi, а дзвінки використовувати технологію Вольт. Водночас, за даними BBC, у визначені дні можуть обмежувати навіть голосовий зв'язок і доступ до окремих сайтів не лише у центрі столиці. Ці заходи пов'язують із підготовкою до традиційного параду до Дня Перемоги. Утім, цьогоріч він відбудеться без військової техніки, лише з піших колон, що пояснюють поточну ситуацію із безпекою. Зазначу, що напередодні Москва зазнала атаки безпілотників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дрони потенційно можуть досягти і російської столиці. Тим часом глава Російської Федерації заявив про готовність короткострокового перемир'я на 9 травня. За його словами, Дональд Трамп підтримав таку ідею. Українська ж сторона наголошує, припинення вогню має бути не символічним, а тривалим. У російській армії фіксують перевищення втрат над поповненням. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, відомий за позивним «Мадяр», повідомив, що вже п'ятий місяць поспіль у військах Російської Федерації втрати перевищують кількість новобранців. За даними українських військових, із грудня по квітень Росія залучила близько 148 тисяч людей, тоді як лише підтверджені втрати від ударів дронів перевищили 156 тисяч. Загалом за 11 місяців підрозділи сил безпілотних систем уразили понад 305 тисяч цілей, із яких понад 90 тисяч – це жива сила противника. У квітні кожна третя уражена ціль припала саме на ці підрозділи. Водночас одного такого ураження оцінюють у середньому 882 долари. У війську наголошують, розвиток дронових підрозділів залишається одним із ключових пріоритетів. В офісі військового омбудсмена закликають реформувати систему мобілізації. Там вважають, що чинна модель роботи територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій потребує змін. Зокрема, пропонують переглянути наказ Міноборони під номером 402, щоб частину військових, які нині мають статус обмежено придатних, могли визнати непридатними до служби. Також вказують на юридичну неузгодженість. Підстави для звільнення зі служби відрізняються від підстав для відстрочки від мобілізації. Через це, власне, виникають ситуації, коли людину не можна мобілізувати, але й звільнити зі служби також не можна. В офісі наголошують, функції примусової мобілізації мають виконувати правоохоронці, а не військові ТЦК. Останні ж повинні зосередитися на обліку, плануванні та соціальної підтримки. Крім того, пропонують розділити функції ТЦК, частину з них передати місцевій владі, зокрема щодо роботи з родинами військових. Також повідомляється, що в одній з військових частин серед мобілізованих виявили людей із наркотичною залежністю. На Рівненщині поліція розслідує заяву про побиття неповнолітнього. Із заявою до правоохоронців звернулася жителька села Чудаль. За її словами, 17-річного сина могли побити представники ТЦК. Відомо, що інцидент стався 3 травня. Підліток їхав мотоциклом із товаришем, коли їх зупинили. Хлопець стверджує, що після розмови військові завдали йому ударів металевою палицею. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. У Рівненському ТЦК заявили, що співпрацюють зі слідством і проводять власну перевірку. Якщо причетність військових підтвердиться, обіцяють притягнути винних до відповідальності. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Мирончук.
0: Погода на Радіо Респект.
1: Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум. Завтра у вівторок на українців чекає ще дужче потепління. Відтак на заході у день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26 градусів. Уночі буде до плюс 14. У центрі і на півночі завтра також у день від плюс 24 до плюс 26 градусів. Уночі від плюс 13 до плюс 15. Потепління також слід чекати жителям Сходу та Півдня України. Там опади припиняться у день до плюс 23, уночі до плюс 10. Погода виходить за сприяння Рівнеінвестфорум.
2: Головна бізнесова подія Західного регіону – Рівне інвестфорум. Спікери зі списку Forbes Networking, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.
3: Це вони.
4: Привіт, мене звати Фозі.
5: Всім привіт, я Валерій Хачич.
6: Це Андрій Хливнюк,
7: Поколець. Привіт, я Настя.
8: Це Москвябин.
9: Це Руслан.
0: Слухайте.
10: Прямо зараз.
11: Привіт, презентувати.
12: Прем'єру нової пісні.
0: Прем'єра нової пісні.
13: Привіт, мене звати Яска. На радіо Респект слухайте мою пісню «Марила».

0: Підходьте ближче, діточки, звучать вкраїнські казочки. Як селянин доїв цапів. Весняного дня король Матяш вивів своїх вельмож на поле, щоб бачили, як селяни сіють кукурудзу і садять картоплю. Коли панство досить находилося і хотіло відпочити, зустріли орача, котрий спинив воли і, сидячи на плузі, потягував піпу. Матяш здалека впізнав цього чоловіка, бо той колись служив у його армії. Був мудрий і фіглярестий. «Дай Боже доброго здоров'я!» – привітався король. «І вам!» – підняв клибаню селянин. «Гей, брате, чи далеко ще далеко?» – кидає фіглю Матяш. «Та все буде далі, як моєму волові за рогами», – відповідає сміючись орач. «Ну, ще доста добре. А за скільки робиш?» «За 3 золоті. І всі сам проживаєш?» «Ой, ні. Я проживаю тільки 1 золотий. Другий зичу, а третім борг сплачую». «Дуже добре ділиш», – похвалив Матяш чоловіка. Пани, які слухали цю бесіду короля з простим селянином, лиш витріщили очі, бо нічого не могли второпати. «А скільки тепер із 32?» – продовжує король. «Гей, тут біда, пресвітлий царю. У 32 вже лише 12. Та це вже і справді біда. Ну, айбо цапів ще зумів би подоїти, ні? Та цапів би ще й подоїв, якби тільки були. Айбо біда, що вже не маю дійних», – засміявся селянин. Матяш теж засміявся, бо вони добре зрозуміли один одного. «Та будь здоровий, чоловіче, але пам'ятай, оцю нашу бесіду нікому не розтлумачу, доки не зустрінешся з моїм світлим лицем», – сказав на прощання король орачеві. Відійшли вельможі недалеко в ліс, де собі полягали на зелену траву в холодок. І Матяш спитав, сміючись: «Но, панове, котрий зрозумів мою бесіду з селянином? Хто з вас її розтлумачить, тому даю високий чин. Тут півгодини будемо відпочивати, і кожний най подумає». І Матяш задрімав. А пани? Гей, їм кожному хотілося мати високий чин. Думали, а потім один устав потихеньку і поза корчі, гадаючи, що ніхто не бачить, пішов на поле до старого. Але те саме зробили один пан за другим. Коло селянина всі зустрілися і вирішили, що мусять розтлумачити його бесіду з королем, хоч би за це дорого вони заплатили. І почали. «Чоловіче добрий, що значить, чи далеко ще далеко?» Орач поклав клебаню на землю. «Платіть по золотому, то вам поясню». Кинули пани кожний по золотому, і чоловік сказав: «Король мене зазвідав, чи далеко ще далеко. Він хотів сказати, чи ще далеко виджу. Коли я служив у чорній армії, мене звали Далеко, бо я мав дуже добрі очі». Я йому відповів: «Ще далі, як волові за рогами, себто ще доста виджу». «А що значить, за скільки ти робиш?» «Платіть!» Мусили пани кинути в хлебаню ще по золотому. «Оті 3 золоті, за котрі я роблю, складають 1 ціле, лиш на 3 поділене. З 1 частини я сам живу, 2 позичаю, себто дітей годую, аби вони мене на старі дні кормили, а 3 частину за борг віддаю, себто утримую на неї своїх старих батьків, які мене вигодували». «Це ж не так тяжко розуміти», – шепчуть між собою пани. «А ми не здогадалися». «А що значить 32, тепер лише 12? Платіть по золотому». Мусили пани вишкребти з кишень останні гроші і кинути в клебаню. «А це так треба розуміти. Король звідав, скільки в мене ще лишилося зубів, бо кожний знає, що в людини є 32 зуби. А я йому відповів, що маю вже лише 12. «Але ж і це не важко вгадати», – сердяться пани. «А що означає, коли були б цапи, то ти б їх зумів подоїти?» «Все вам поясню без грошей», – засміявся селянин. «Цапів я так дою, як тепер вас. Усе ваше золото видоїв у клебаню». Пани заганьбилися і сердито говорять: «Но тепер ми розповімо королеві, що ти нам усе розтлумачив, хоч обіцяв мовчати, поки не зустрінеш його світле лице. Тепер тебе король покарає».
1: Хіба я не зустрівся з царським світлим лицем? Та ж я не раз зустрічався з ним. На кожному золотому є царське лице. Король Матяш наказав мені доти не говорити нашої таємниці, доки не буде заплачена світлим золотом. Похнюпились подоєні цапи, помацалися там, де їх і не свербіло, і по одному, ховаючись за корчі, повернулися до короля Матяша. А той, коли всі були на місці, нараз ніби прокинувся від сну і, сміючись, каже: «Приснилося мені, що той простий селянин, з котрим я мав бесіду, всіх великих цапів подоїв». Посхиляли вельможні пани голови, але жоден не проговорив ні слова, якби у рот води понабирали.
0: Звучать українські казочки. Журавель і лисиця. На болоті, в очереті, на купині жив журавель. Там же трохи далі жила лисиця. Вони щодня зустрічались, їм не раз доводилось вести між собою розмову про своє життя. Разів два ходили в куми до дрохви. Одного разу лисиця запросила журавля до себе в гості. «Приходь, куми, до мене в гості, а то ми з тобою уже давно познайомились, а досі одне в одного не були в домі». «Добре, кумасю, сьогодні зайду». Лисиця побігла додому, наварила молочної каші з манної крупи, розмазала її по тарілці і дожидала гостя. Прийшов журавель. Лисиця заходилась його угощать.
2: «Їж, їж, куми, не бійся, будь як дома».
3: Журавель нахилив голову до тарілки, довбав, довбав носом по тарілці, нічого не зачепив. У рот і жодної крихітки не попало.
0: А лисиця не дрімала. Швиденько язиком лись і живо спорожнила тарілку. Потім каже журавлеві:
2: «Не гнівайся, куме, більше почувать нічим. Чим багата, тим і рада».
3: Журавель дуже розгнівався на лисицю за її безсовісну хитрощ, але нічого на це не сказав, а тільки подумав:
0: «Ну, я ж тебе пригощу ще не так. Будеш довго згадувати, кума».
3: Ідучи од лисиці, журавель в свою чергу запросив її до себе на обід.
0: «Приходь же й ти, кумасю, до мене завтра. Я приготую смачний обід».
2: «Добре, добре, прийду, твоя гостя».
3: Журавель добув кубушку з вузеньким горлом і глечик з широким горлом. В кубушку наложив рисової каші з маслом, а в глечик укинув мишу і стояв, дожидав гостю.
0: Дивиться, мчиться лисиця. Він низько поклонився і каже:
3: «Милості просю, кумасю, сідай обідать. У мене обід з двох блюд».
0: Почали вони обідать.
3: Журавель раз по раз устремляв голову в кубушку і на весь рот ковтав кашу.
2: А лисиця вертілась біля кубушки, хвостом виляла та тільки облизувалась,
3: а каші дістать не могла.
2: То понюха, то лизне край горла кубушки, то пильно подивиться всередину, а голову ніяк не можна було просунути.
3: Лисиця бачить, що журавель уже доїда кашу. Одійшла від кубушки і приступила до глечика. Побачивши в глечику мишу, сказала:
2: «Ти, куме, доїдай кашу, а я приймусь за друге блюдо, аби швидше».
3: Лисиця кинулася до глечика і на силу всунула в нього свою голову. Саме в горлі дуже туго йшла. Просунувши в горло глечика голову, лисиця почала клацати зубами, ловила мишу, мотала головою, поки миша попала їй в рот. Вона схрумала мишу і почала пригадувати, як їй висунуть свою голову. Журавель доїв кашу і каже: «Не гнівайся, кумасю, угощать більше нічим. Чим багат, тим і рад». Лисиці соромно стало, що вона через свою жадобу влізла в глечик з головою і ніяк не може висунути звідти голову. Побрела от журавля разом з глечиком. Зблудила лисися з дороги і поплелась, куди попало. Наткнулась вона на пастухів. Пастухи похватали кійки, оточили лисицю і почали її кійками бити. Вона куди не поткнеться, все на кійок наткнеться. Пастухи добре такі її ребра напарили. Хотіли до смерті вколотить, та один хлопець ненароком ударив кийком по глечикові і розбив його. Лисиці тоді видно стало, куди тікать, шмигнула от пастухів і помчалась, що є духу, аж курява встала. З того часу дружба між журавлем і лисицею розсохлась. Лисиця утекла в ліс і вже більше з журавлем не зустрічалась.
0: Звучать вкраїнські казочки. Без правди. Пішли раз три брати у ліс по дрова. За один день не справилися і залишилися ночувати. Назбирали сухих гілочок, аби розкласти вогонь, але забули з собою взяти сірники та й нічим підпалити гілля. Пішли шукати когось, хто дав би їм вогню. Ідуть і зустрічають старенького діда, що курить. Старший брат каже: «Дядьку, будьте добрі, дайте нам вогню». «Я, синку, дам тобі вогню, якщо розкажеш мені таку казку, в якій не було би правди». Подумав, подумав старший брат і почав. Жили собі чоловік з жінкою. Мали вони трьох синів, два були розумні, а третій дурний. «Хова!» – перервав його мову дід. «Таке могло бути. Не таку казку мені треба».

0: один мішок, не можу підняти. Беру два, не можу підняти. Тоді я узяв всі три і поклав на віз. Запряг у віз півня і гайда у млин. Мельника не було у млині, бо пішов на весілля його мамки з його мамкою. Думаю собі, лишу голову, хай дивиться, аби хтось кукурудзу не украв, а сам побіжу за мельником. Іду вулицею і бачу, два дядьки сидять на п'ятьох дубах і молотять ціпами пшеницю. Я кажу їм, я ще такого не бачив, аби зерно вимолочене залишалося на дереві, а солома падала вниз. Бо так і було, солома падала вниз, а пшениця залишалася на стовпах. А дядьки кажуть, а ми такого не бачили, аби чоловік ходив без голови. Перевірив руками, а в мене нема голови. Вернувся я за головою у млин, а на ній стільки ворон сидить, що її зовсім не видно. Я вхопив сокиру і кинув у ворон. Вони полетіли, а пір'я з них залишилося. Дивлюся у тому пір'ї голову, не можу знайти. Тоді взяв і підпалив пір'я. Все пір'я згоріло, сокира згоріла. Лише моя голова залишилася та топорище з сокири. Доки я це зробив, сам млин без мельника мою кукурузу змолов. Узяв я голову на поклав мішки з борошном на віз і вертаюся додому. Привіз борошно додому, біда, ніяк не можу занести їх до хати. Пхаю через двері, не влізають. Пхаю через вікно, не влізають. Що робити? Забіг у хату, взяв шило, продірявив стіну і через ту дірку запхав мішки до хати. Та це ще не все, треба на хрестини купити м'яса. А де? І тут я здогадався, що збір на небі, та як на те небо вилізти? А тоді якраз місяць був щербатий. А що? Треба сукати мотузку, зачепити за кінець місяця і по тій мотузці вилізти на небо, подумав собі. Прийшло мені в голову, що мотузку добре би сплести із висівок. Взяв я сито і почав муку сіяти. Та висівки не залишаються. Тоді я взяв підсак для ловлі риби і просіяв борошно через нього. Висіяв я два мішки висівок і висукав із тих висівок мотузку. Зачепив мотузку за кінець місяця і виліз по ньому на небо. А на небі народу не пройти. Двоє чи троє людей. Купив у одного телицю. Та таку велику, як віл. Узяв її і почав спускати вниз. Вже був близько до землі, аж тут мотузка скінчилася. То її так птахи потеребили. Я почав зверху мотузку прирізувати і внизу нав'язувати. І так не вистачило. Але був вже близько до землі і скочив вниз. І що ви думаєте сталося? Угруз в землю до пояса. Як його вилізти? Довго не роздумуючи, я побіг додому за лопатою і викопав себе із землі. Так я прийшов додому і приніс телицю на м'ясо. Та ще залишилося принести щось випити. Думав я, думав і придумав. Досить, досить, каже дідо. Оце справді казка, у якій нема правди. Беріть собі вогню та йдіть. І слухайте молодшого брата. Пішли брати веселі до того місця, де рубали дрова. Розпалили ватру. І від того часу старші брати слухали молодшого. Бо так їм сказав старий дід, котрий любив слухати казки без правди. Ну ось і все на сьогодні. З вами був дід Кардаш. З нетерпінням чекатиму нових казкових зустрічей з вами.
1: Радіо Респект. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Свободу здобувають у боротьбі. Найхоробріші та найсильніші завжди пишуть історію. Сьогодні ми маємо захистити найдорожче – своїх рідних і близьких. Ми мусимо відстояти свою землю, зберегти пам'ять про тих, хто боровся за неї впродовж століть. Лише нам вирішувати, як житимуть наші діти. Виборюй майбутнє разом із нами. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Долучайся до лав 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Залишай заявку на сайті Recruiting92. Собі честь, Україні слава!
4: Від Шевченка до Сократа.
5: Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Йоганн Вольфганг фон Гьоте.
4: Від Шевченка до Сократа.
1: Радіо Респект. Разом до перемоги.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Місцеві новини на Радіо Респект.
1: Вітаю у студії новин на Радіо Респект. Працює Віктор Терещук. Поліція Рівненщини розслідує побиття 16-річного підлітка у Сарненському районі. Інцидент стався поблизу села Чудель. До правоохоронців звернулася мати хлопця. Потерпілий стверджує, що його зупинили військові ТЦК для перевірки документів. Коли з'ясувалося, що він неповнолітній, представники ТЦК побили його металевою палицею. Хлопець госпіталізований з черепно-мозковою травмою та численними забоями. Нині розпочали досудове розслідування за фактом завдання легких тілесних ушкоджень. Поліція перевіряє причетність вказаних осіб до інциденту. На Володимирщині унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула людина. Трагедія сталася на трасі Київ-Коваль-Ягодин. За попередніми даними, 25-річний водій джипа під час обгону врізався у автомобіль Mitsubishi, який повертав ліворуч. Водій легковика, житель Львівщини, загинув на місці. Його пасажира госпіталізували до лікарні у Луцьку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, слідчі дії тривають. На Рівненщині судитимуть посадовця однієї з сільрад за хабарництво. Начальник відділу земельних ресурсів намагався заробити на виділенні 20 гектарів комунальної землі. За 2,5 тисячі доларів він обіцяв вплинути на депутатів для прийняття позитивного рішення. Затримали його на гарячому. Посадовець визнав свою провину. Справу передали до суду. У Сарненському районі рятувальники дістали 21-річного юнака з 15-метрового кар'єру. Подія сталася поблизу села Селище. Хлопець впав на глибину та потребував негайної допомоги. Спільними зусиллями бійців ДСНС, медиків та місцевих жителів потерпілого підняли на поверхню та госпіталізували. Команда Острозького військового ліцею перемогла на обласному етапі всеукраїнської спартакіади до призовної молоді. У змаганнях брали участь 8 громад області. Програма включала стрільбу, плавання, метання гранат та смугу перешкод. Острозькі ліцеїсти здобули золото, друге місце посіла Володимирецька громада, третє – місто Рівне. Нагадаю, що нещодавно цей же склад острозьких ліцеїстів виборов срібло на міжнародних змаганнях. Чоловіча команда баскетбольного клубу «Рівне» – бронзовий призер Суперліги. Наші спортсмени завершили сезон перемогою над харківськими «Соколами» з рахунком 82-74. Для клубу це історичне досягнення. Найрезультативнішими гравцями матчу стали Олександр Поносов та Джейлайн Дюпрі. Останнього також визнали найкращим легіонером чемпіонату України. Рівненський кардинал «Авангард» вибув із боротьби за медалі футзальної екстраліги. У вирішальному матчі рівняни на власному майданчику поступилися дніпровському «Атлетико Футзал» із рахунком 1-2. Таким чином, саме дніпряни виграли серію, а для нашої команди сезон офіційно завершено. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. Показники на промайданчику та в зоні спостереження відповідають природному фону та нормам експлуатації енергоблоків. Це всі новини на цю мить у студії Радіо Респект. Для вас працював Віктор Терещук. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Погода на Радіо Респект.
2: Погода виходить за сприяння Рівне Інвестфорум. Завтра у вівторок на українців чекає ще дужче потепління. Відтак на заході у день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26 градусів. Уночі буде до плюс 14. У центрі і на півночі завтра також у день від плюс 24 до плюс 26 градусів. Уночі від плюс 13 до плюс 15. Потепління також слід чекати жителям Сходу та Півдня України. Там опади припиняться у день до плюс 23, уночі до плюс 10. Погода виходить за сприяння Рівне Інвестфорум.
3: Головна бізнесова подія Західного регіону – Рівне Інвестфорум. Спікери зі списку Forbes, нетворкінг, інвестиційні проєкти, фонд ветеранських ініціатив та відкриті дискусії. 8 та 9 травня – готельно-ресторанний комплекс «Софія». Придбати квитки та дізнатися про спікерів можна за посиланням rivneinvest.com або за телефоном 067 926 2403.

0: Знову в ефірі музика, яка повертає у часі.
1: Привіт усім, в ефірі програма, що повертає музику минулого. Знову в ефірі. І я, її ведучий Віктор Терещук. Сьогодні ми вирушаємо у рік, що стояв на порозі нового тисячоліття. Рік, коли весь світ боявся проблеми 2000, коли Морфеус пропонував обрати між червоною та синьою пігулкою, а мобільний телефон Nokia 3210 без зовнішньої антени здавався вершиною технології. Пані та панове, ми у 1999-му. 1999-й – це епоха контрастів. І почнемо ми з дівчини, яка хоч і випустила свій дебютний сингл наприкінці 98-го року, але саме у 1999-му з виходом альбому перетворилася на глобальну ікону і назавжди змінила правила гри у поп-музиці. А її кліп дивилися до дірок на відеокасетах. Як ви вже могли здогадатися, все це про Брітні Спірс.

Схожа історія трапилася і в Україні. Молодий гурт зі Львова випустив свій дебютний альбом восени 98-го, але саме 1999-й став роком їхнього тотального тріумфу. Вони звучали всюди, ставши голосом нового українського року. Так-так, все це про Океан Ельзи та їхній трек «Там, де нас нема».

0: «Океан Ельзи», уявляєте, яка прірва між цими двома треками? Глянцевий американський поп та чесний український рок. І все це мирно вживалося в одному магнітофоні. А поки одні рефлексували, інші просто танцювали під безтурботні літні хіти. І наступний трек – це, мабуть, чемпіон світу з заразливості у 1999-му.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Це був Лубега та його «Мамбо номер 5». Але в Україні 99-го року вже з'явилися свої, ні на кого не схожі герої. Хлопці з Харкова взяли семпли, додали до них гострі тексти та фірмовий слобожанський флоу. І зробили те, чого до них не робив ніхто. Вони зробили нам хіп-хоп, тож зустрічайте. Танок на Майдані Конго далі у нашому ефірі.

0: Ні.
1: Так, це були танки. А в кіно вийшов не тільки фільм «Матриця», а й «Зоряні війни», «Прихована загроза», а також молодіжна комедія «Американський пиріг», яка багатьом відкрила очі на світ дорослих. Час рухатися далі до ще одного феномену 99-го року – «Євроденсу». Цей трек не мав глибокого сенсу, але його знав кожен. Слухаємо далі.

Eiffel 65. Ця пісня досі здатна викликати посмішку, але українська сцена у 99-му могла бути і похмурою, і глибокою. В цей рік гурт Скрябін випустив свій знаковий альбом «Хробак», сповнений експериментів та темної, трохи депресивної романтики. Давайте зануримося у цю атмосферу з піснею «Клей».

це був Скрябін і його особливий настрій. Поруч з таким експериментальним роком у світі з'явилися дуже зрілі та мелодійні роботи, як, наприклад, у легендарних Перців. 1999 став для них роком тріумфального повернення з альбомом «Californication», а їхній головний сингл звідти – це просто класика, сповнена світлого суму.

Scar Tissue від Red Hot Chili Paper. Від сонячної каліфорнійської меланхолії повертаємося до України, де у цей час сходила зірка головного романтика нашої сцени. Його пісні ставали освідченням у коханні для цілого покоління. На завершення нашої подорожі у 1999-й пісня, яка стала величезним хітом на межі тисячоліть. Олександр Пономарьов та його пісня «Ти моя».

0: «Ти моя» від Олександра Пономарьова. На такій романтичній і водночас потужній ноті ми завершуємо нашу мандрівку 1999. Ніхто не знав, що нас чекає за рогом у новому столітті, ба більше у новому тисячолітті. Але всі йшли вперед з надією і крутими піснями у плеєрі. Це був рік великих сподівань, смішної моди і неймовірної музики. Дякую, що провели час разом зі мною та програмою знову в ефірі. Куди ж ми вирушимо наступного разу? А хто зна, почуємось, бережіть свої спогади.
1: Радіо Респект. Слухай українське. Соціальна реклама.
2: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
1: Програма «Сила слова».
3: Солов'їною про свята. Різдвяні святки – це святкова пора. Від Різдва до Водохрестя. Водохрестя – те саме, що і водохреще. Церковне свято на пам'ять євангельської легенди про хрещення Ісуса Христа.
1: Сила слова. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
6: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
7: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
6: Або дзвони 060 765 700 88.
7: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
8: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
10: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
11: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток Радіо Дім одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток Радіо Дім. І радіо завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
12: Соціальна реклама.
2: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

Всім привіт! Вітаю на польсько-українському проєкті «Слухай ту Польська». Ми продовжуємо готуватися до Дня польської незалежності. Він припадає 11 листопада. У найбільш урочисті і найбільш важливі моменти життя поляки співають головну національну пісню «Єще Польська не згінева». Перші слова польського гімну відомі всім. Але звідки вона взялася і як Мазурек Домбровського став головною піснею поляків? Слухайте далі. Мене звати Андрій Конько і наступні півгодини проведемо разом на польських кліматах.

0: День польської незалежності припадає 11 листопада. Цю дату обрали не випадково. Саме цього дня у 1918 році Юзеф Пілсудський отримав повноваження створити перший національний кабінет міністрів, тобто уряд. І серед пісень, які торжественно лунали у ті дні, особливо піднесено, звучав «Мазурик Домбровського». Зрештою, у 1927 році цю пісню офіційно проголосили національним гімном Другої Речі Посполитої. У конкурсі на головну пісню країни Мазурик Домбровського обійшов роту і першу бригаду, дуже популярні тоді патріотичні пісні, про які я вже розказував у попередніх випусках.
1: В 1795 року Польща зникнула з мапи Європи. Wspólny punkt graniczny trzech mocarstw rozbiorowych był na Bugu, nieco na południe od Drohiczyna.
0: Розповідає професор Академії Гутнічо-Гурнічий у Кракові Ромуальд Моравецький. Історія Мазурку Домбровського доволі довга. Пісню написав Юзеф Вибіцький, який належав до аристократії, був юристом, вболівав, аби Річ Посполита не була поглинута Московією на початку 18 століття. Він брав участь у повстанні Костюшка, коли воно провалилося, втік від переслідування царської жандармерії до Франції. Там працював дуже тісно із Яном Генріком Домбровським, польським генералом, який при Наполеонові Бонапарту створював польські легіони, які планувалося скерувати згодом на визволення і відродження Речі Посполитої.
1: І в тим же часі в далекій Франції на еміграції збиралися ті, хто не могли się pogodzić i nie chcieli się pogodzić z myślą, że Polska przestała istnieć.
0: Розповідає Ромуальд Моравецький. Контекст, в якому народилася пісня легіонів, був не менш важливим, ніж слова, написані Вибіцьким. Починалися вони з окреслення поточної ситуації, яку не приймали поляки. Ще не вмерла. І ще Польська не згинела. У нас, тобто у поляків та українців, перші слова наших славнів дуже схожі. І думаю, нам простіше зрозуміти через це, який імпульс вкладали поляки у своє «Єще Польська не згинела».

0: Пісня була написана після вже повторного розділу території Речі Посполитої між прусами, австрійцями і росіянами. Тому слова «Це нам обца пшемоц взєва, шабло отбіжеми» звучали синхронно із тими відчуттями, які мали і представники польської еміграції, також поляки, яким доводилося жити фактично під окупацією.
1: В 1797 року, коли почали повставати легіони польські на моці умови між рządem Республіки Цісальпінської a Komitetem Polskim, tym legionom Józef Wybicki napisał wiersz, któremu dał tytuł najbardziej prozaiczny z prozaicznych. Tytuł brzmiał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.
0: Пояснює польський історик Ромуальд Моравіцький в ефірі Польського радіо. Продовж наступних років і зміни епох, оце поки ми живемо, мало різне значення і змінювало свою інтерпретацію.
1: До того вірша взято людову мелодію, але ta najbardziej prozaiczna, jakby się wydawało, z pieśni zawierała ładunek rewolucyjny, jakiej nie zawierała żadna inna pieśń, ani wcześniej, ani później.
0: Pojaśnia polski historyk Romuald Morawiecki w efirie Polskiego Radio.

У першому куплеті загалом чується виклик імперіям, які розділили Польщу. «Це нам обцапшемоц взєва шаблом отбіжеми». «Обцапшемоц» перекладається як «чужа сила», тобто те, що було чужими забране, будемо повертати шаблею. Цей рядок автоматично ставав гаслом для всіх поляків, які несли в собі дух боротьби.

приспів польського гімну є свого роду закликом і очікуванням, що польські легіони прийдуть із Італії, де вони формувалися, і, звільнивши поляків від окупантів, з'єднаються із побратимами у відновленій самостійній державі. Зім'я Волоска означає Італія. Марш, марш, Домбровський, з італійської землі до Польщі. Під твоїм проводом поєднаємося з народом.

Історія польських легіонів у складі армії Наполеона була доволі довгою. Уланські полки, польська піхота пройшли із Бонапартом аж до Москви, але на момент написання пісні легіонів воювали в північній Італії, звільняли країну від австрійського поневолення. Командував цим польським наполеонівським військом уже згаданий у словах приспіву польського гімну Ян Генрік Домбровський. На цьому наш огляд першого куплету польського гімну завершуємо, а ось про другий і наступні куплети головної пісні Польщі слухайте уже за кілька хвилин. Слухайте, Польська, зоставай з нами!

0: Słuchaj. Słuchaj. Tu Polska.
1: Привіт, це польсько-український радіопроект «Слухай ту Польська». Незабаром День Польської Незалежності, 11 листопада. І як подяку та солідарність із поляками у їх переживанні цього важливого дня, я розповідаю про польські патріотичні пісні. І сьогодні, зокрема, про головну пісню поляків. Пісню легіонів Домбровського, «Мазурка Домбровського», який починається словами «Єще Польська не згинела».

другому куплеті маємо опис планів польських легіонів, які мають намір іти із Італії до Польщі. Перейдемо Віслу, перейдемо Варту. Це назва річок. Будемо поляками. Це відсилання до тої заборони, яку імперії поклали на будь-яке згадування про самостійність Речі Посполитої, а поляків зробили фактично своїми васалами.

0: Далі є ще про Наполеона. Для поляків він однозначний і позитивний герой. Це може не вкладатися у нашу парадигму, яка є глибоко позначена російськими історичними наративами, які пам'ятають поразки від французів, розгром під Бородіно, після якого французи взяли Москву, вважають перемогою, а відхід від своєї столиці – геніальним маневром або жестом доброї волі Кутузова і царя Олександра. Наполеон у тих умовах для поляків був ворогом їх ворогів і єдиною силою, яка, видавалося, була здатна порушити існуючий статус-кво, у якому не було історичного місця для незалежної країни поляків. Хоча полякам у армії французів було зовсім непросто. Часом їх використовували, можна сказати, як гарматне м'ясо, чи недостатньо фінансували.
1: Жовніри польські в ситуаціях упокажаючих, ніякіди в ситуаціях драматичних прийшли пол Європи, прийшли Єгипт, прийшли Антиле. Byli w sytuacjach tak upokarzających, jak na przykład sytuacja we Francji, kiedy dla Legii Naddunajskiej Kniaziewicza zabrakło w środku grudnia butów. Całe wojsko dostało, tylko Polacy nie dostali. Znajdowali się w sytuacjach tak upokarzających, jak na przykład w Mantui, kiedy obrońcy francuscy twierdzy w Mantui zapłacili polskim batalionem piechoty za to, żeby mogli się wycofać. Polacy byli tymi pieniędzmi, którymi zapłacono.
0: Rozpowiadaje про важкі епізоди polskich

0: перемогу Чернецького мала величезну силу, оскільки минуло менше 100 років після того, як цей полководець здобував із польською кавалерією великі перемоги. Хоча тут варто сказати, що в історії польсько-українських воєн 17 століття Хмельниччини Чернецький для нас, українців, був антигероєм. Однак поляки були вдячні йому за вмілі військові кампанії проти шведів під час спроби Швеції підкорити Польщу у 17 столітті.
1: Właściwie dokonywano pewnego utożsamienia klęsk, jakie spadały na Rzeczpospolitą w końcu XVIII wieku, z tym, co było w połowie wieku XVII. Na tle tych niepowodzeń Czarniecki rysował się jako ten wódz zwycięski, który ani na moment nie poddał się zwątpieniu, ani na moment nie podjął służby u wroga.
0: Пояснює історик професор Генрік Візнер в інтерв'ю Польському радіо. Хто така Бася із останнього куплету польського гімну і чому плакав її батько, а також куди дівся оригінал, написаний Вибіцьким, слухайте уже за кілька хвилин.

Всім привіт, це «Слухай ту Польська». Сьогодні глибше копаємо історію польського гімну. Загалом зрозуміло, що добре знаним є перший куплет. Так завжди зазвичай трапляється. До четвертого мало хто доспівує, але тим не менше пісня польських легіонів чи мазурик Домбровського має більше куплетів, і про них говоримо сьогодні.

0: У четвертому куплеті є такі слова. «Юж там ойтець до своїй баші, муві заплакани, слухай єно по наші, бійом в тарабани». І це відсилка до ще одного особистого факту із життя автора слів Юзефа Вибіцького. Він служив і дружив із Яном Генриком Домбровським, командуючим польськими легіонами у наполеонівському війську. І Вибіцький знав про особисте життя Домбровського, зокрема про його зв'язок із Барбарою, Баською Хлоповською. І це її батько, заплаканий у цьому куплеті, втішає доньку, що, мовляв, чуєш, барабани, здається, це наші. Домбровський після того, як Наполеон звільнив Польщу, у Познані таки взяв шлюб із своєю коханою Барбарою. А цей куплет передає волю і настрій поляків в окупації, які вбачали у польських легіонах радість і шанс надіям і сподіванням на відновлення країни.
1: І з тою піснею легіони дійшли в 1806 року до Польщі і в 1807 zostało utworzone niewielkie przedrozbiorowe Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów, ale zostało utworzone maleńkie

0: Księstwo warszawskie, o którym wierzono, że lada chwila zostanie powiększone do Polski przedrozbiorowej. Kres marzeń w XIX wieku przyniosła klęska Napoleona, najpierw pod Lipskiem, a później spotęgowana jeszcze w bitwie pod Waterloo.
1: Розповідає польський історик Ромуальд Моравіцький в ефірі Польського радіо. До речі, цікава і загадкова доля рукопису пісні польських легіонів в Італії. До 1944 року він знаходився у колекції Йогана Рожновського, який був нащадком Юзефа Вибіцького. На початку 1944 року Рожновський передав всю свою колекцію у банк Третього рейху в Берліні. А в травні 1945-го банк здобула Червона армія і весь його вміст вивезли до Радянського Союзу. У 1992 році Асоціація ентузіастів традиції Мазурка Домбровського звернулася до тодішнього президента Польщі Леха Валенси із проханням допомогти знайти рукопис польського гімну в російських архівах і повернути його назад до Польщі. Справу навіть офіційно включили до польсько-російських переговорів, але досі позитивного рішення чи подає зрушення в його сторону немає. На цьому все. Наша програма добігла кінця. Ми почуємося завтра у новій серії «Слухай ту Польська».

0: Działanie Program Radiowy Słuchaj Tu Polska realizowany jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора і не може бути ототожнювана із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Республіки Польща і Фундації Свобода і Демократія.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
2: Соціальна реклама.
3: Свободу здобувають у боротьбі. Найхоробріші та найсильніші завжди пишуть історію. Сьогодні ми маємо захистити найдорожче – своїх рідних і близьких. Ми мусимо відстояти свою землю, зберегти пам'ять про тих, хто боровся за неї впродовж століть. Лише нам вирішувати, як житимуть наші діти. Виборюй майбутнє разом із нами. Ставай пліч-о-пліч із кращими. Долучайся до лав 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Залишай заявку на сайті Recruiting92. Собі – честь, Україні – слава!

0: Риба капля Сіхролоціс марсідус. Глибоководна риба з розплавленим обличчям. Офіційно названа найпотворнішою твариною. Перхарокл мегалодон. Вимерла 2,6 мільйонів років тому акула, в 3 рази більша за білого кита. Іноді з'являються чутки про його існування. Касабланка або риба-дракон. Біолюмінесцентна хижачка глибин.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспиту рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060-765-700-88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак 2 сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
10: Вони хочуть забрати у нас світло.
11: Але наші голоси і пісні звучать.
10: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
11: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
10: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
11: Деталі на сайті radiodim.rv.
10: Слухайте, головне.
11: Разом переможемо.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Новини Хмельницької АЕС.
1: Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері, Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. В Україні відбулася міжнародна чорнобильська конференція з питань відновлення та ядерної безпеки. Енергоатом повернув до роботи перший енергоблок, відремонтований у 2026 році. У Нетішині відбулись меморіальні заходи, приурочені 40-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Атомники ХАЕС передали чергову партію обладнання для українських захисників. Перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Про це та інше у продовженні випуску. 26-27 квітня в Україні відбулася міжнародна чорнобильська конференція з питань відновлення та ядерної безпеки під головуванням президента України. Захід був приурочений до 40-х роковин аварії та зосереджений на посиленні ядерної безпеки, фінансуванні на відновлення нового безпечного конфайменту та протидії російській ядерній агресії. Участь у заході також взяли президент Республіки Молдова, гендиректор МАГАТЕ та очільниця Європейського банку реконструкції та розвитку. У межах конференції було підписано угоду з ЄБРР на 30 мільйонів євро на перший етап відновлення. Ще 100 мільйонів гарантували партнери України. Солідарність із Україною у сфері енергетики і ядерної безпеки – це спільна інвестиція в безпеку усієї Європи. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом» на чолі з Роміною Велчі. Одне з ключових завдань – нарощування потужностей атомної генерації, яка буде основою нової енергетичної архітектури України. На порядку денному – завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі – зведення 5-го і 6-го, зазначив Денис Шмигаль. Під час зустрічі Денис Шмигаль зауважив, що наразі серед пріоритетів завершення аудиту діяльності «Енергоатому» у попередні періоди та подякував членам наглядової ради за готовність модернізувати компанію. 28 квітня після планового попереджувального ремонту фахівцями «Енергоатому» успішно приєднано до енергомережі один з енергоблоків Хмельницької АЕС. Це перший енергоблок, відремонтований у межах ремонтної кампанії 2026 року. Ремонтна кампанія розпочалась у квітні і триватиме до жовтня. Основна ціль – підійти до осінньо-зимового періоду в готовності працювати всіма 9 блоками, розташованими на підконтрольній Україні території, зазначив керівник «Енергоатому» Павло Ковтонюк. Атомники достроково завершили ремонт, скоротивши загальний термін робіт на 4 доби. Це забезпечить можливість виробити додаткові 70 мільйонів кВт-годин електроенергії для потреб країни. На майданчику Хмельницької АЕС відбулася 57-ма ротація постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. До складу нової команди увійшли експерти з Литви та Франції, які замінили попередню групу. Протягом 3 тижнів фахівці МАГАТЕ працюватимуть на атомній електростанції, здійснюючи моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки, огляди ключових об'єктів та фіксацію поточної ситуації. Основною метою місії є контроль за дотриманням 7 основоположних принципів МАГАТЕ із забезпечення ядерної безпеки та захищеності в умовах воєнного стану. Присутність міжнародних експертів залишається важливим елементом незалежного контролю та об'єктивної оцінки безпеки функціонування АЕС. 26 квітня у Нетішині відбулись меморіальні заходи, приурочені 40-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Цього дня мешканці громади та представники Хмельницької АЕС, Нетішинської міської військової адміністрації, органів місцевого самоврядування і установ міста зібрались біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи. Вони прийшли, щоб вшанувати подвиг ліквідаторів та поклали квіти до підніжжя пам'ятного знака. Також було проведено особливий концерт у виконанні Національного президентського оркестру, організований Хмельницькою АЕС. Генеральний директор Андрій Козюра наголосив на важливості пам'яті про подвиг тих, хто зупинив наслідки трагедії, та закликав не забувати уроків історії. Сьогодні, коли Україна переживає складні випробування війною, ці уроки звучать особливо гостро, а питання захисту ядерних об'єктів залишається надважливим. На Хмельницькій АЕС відбулось чергове засідання робочої групи з питань співпраці з волонтерськими організаціями. Фокус зустрічі – актуальні потреби захисників. Члени групи розглянули нові звернення від військових частин, визначили пріоритети та оцінили можливості для їх оперативного забезпечення. Такий підхід дозволяє не втрачати темп і швидше реагувати на запити з фронту. Фінансування здійснюється за рахунок особистих коштів колективу, які атомники добровільно перераховують на ці потреби. За останній період волонтери волонтерами громадської організації «Енергія наших сердець» для захисників було придбано 2 автомобілі, реби, генератори, оптоволокно, шини, причіпи, комп'ютерну техніку, інструменти, запчастини та військову амуніцію на загальну суму понад 6,3 мільйона гривень. Колектив ХС й надалі залишається надійною опорою українського війська. У Всесвітній день книги на Хмельницькій АЕС провели благодійний захід «Читаємо, допомагаємо». Працівники підрозділів зібралися, щоб підтримати українських військових та водночас долучитися до популяризації культури читання. Генеральний директор Андрій Козюра наголосив, що такі ініціативи об'єднують колектив навколо спільних цінностей, демонструють відповідальну позицію атомників та вкотре підтверджують, що підтримка захисників є спільною справою кожного. Під час заходу відвідувачі мали змогу придбати книги різних жанрів та долучитися до благодійного аукціону. Захід об'єднав колектив ХС навколо спільної мети та зібрав понад 105 тисяч гривень. І до новин спорту. У Нетішині відбувся перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Гра спрямована на формування патріотичної свідомості, вивчення історії, а також виховання спортивно-вольових якостей та військову підготовку молоді. Організаторами заходу виступили управління освіти за підтримки міської військової адміністрації, виконавчого комітету та Хмельницької АЕС. Загалом участь у змаганнях взяли 80 старшокласників. До проведення вишколів були залучені військовослужбовці Національної гвардії України, інструктори обласного центру підготовки населення до національного спротиву та ветерани громади з реальним бойовим досвідом. Гра «Сокіл Джура» є складовою системної роботи з національно-патріотичного виховання молоді, сприяє розвитку фізичних якостей та формуванню свідомого громадянського суспільства. Незабаром команда-переможець представить Нетішинську тергромаду на обласному етапі змагань. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня, я прощаюся з вами. Тримаємо стрій, разом працюємо для перемоги. Слава Україні!
2: Радіо Респект. Слухай українське. Соціальна реклама.
3: Свободу здобувають у боротьбі. Найхоробріші та найсильніші завжди пишуть історію. Сьогодні ми маємо захистити найдорожче – своїх рідних і близьких. Ми мусимо відстояти свою землю, зберегти пам'ять про тих, хто боровся за неї впродовж століть. Лише нам вирішувати, як житимуть наші діти. Виборюй майбутнє разом із нами. Ставай пліч-о-пліч з кращими. Долучайся до лав 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Залишай заявку на сайті Recruiting92. Собі честь, Україні слава!
2: Радіо Респект. Слухай українське.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
4: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
5: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Феномен спонтанного самозаймання людини все ще залишається загадкою. У пустелі Наміб існують загадкові кільця фей – правильні круги без рослинності. Морські блискавки можуть тривати по кілька хвилин без перерви.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів!

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.